0: ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིང་གི ཤུགས་པི ཡ་སར་ནྒར
2: ཡམ་ཁནམ་པ ཆེན་ནམ་པ དེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ནེ ཅེར་སི་ཅེ་དང་བི ཚིབ་ཅེ་ཅིག་དང་ ཅེར་སི་ཅེ་དང་ང་བི ཚིན་ཉེབ་དན ཨོར་སི་ཅེ་དང་ང་བི ཚིན་ཉེབ་དན ཡིན་ལ ཟ་པེན་པར་ཤེལ ཤུ་ནི་ཐང་དི ཤུགས་པི སང་གི་ལ སམ་པར་གབ་སེ་ཤ
3: དབ་དང་བི ཚིར་གནིན་ཅེ ཅི་སུབ་ཅེ་ནི་སམ་ལ ཕུ་ཅེན་ཆན་ཅིག་ཅིན་ཅང་ཅོང་ཅིར་ཅེ ལམ་ཟོ་ཟོ་ཅ་ཤི་གི་ལ མེ་ཅིན་ཤོང་ཏེ་མར་ནར་ཁ་མི་ཚབ་ཅིམ་སི་ཡེ དོན་ཅིམ ཤོང་རྗེ ཀྲུང་གུང ཀྲུང་ཡང་གི ཕྱེ་ཆབ ཆུ་ཆེ རྒྱལ་ཁབ ཅི ཆུ་ཆེ ཀྲུང་ཡང་ མ་གི ཆུ་ཆེ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གི ཚན་ཐུན ཐོང་ཅིང་ ནང་བ མ་སལ ཛ་ཐུན ཁ་ཅིང་ ནང་རྟེ ཕུ་ཅེན ཆན་ཅིག ཅིན་ཅང ཀྲུང་ཅིར ཅེ ལམ་ཟོ ཟོ ཅི མེ་ཅིམ ཤོང་རྟེ མན་ནར ཁ་མི ཚ་ ཕིམ་སི ཡེ མན་ནན ཚོ ཆུ དང ཅིན་ཅི སེམས སོ ཆབ ཤ་བ ནི་ཁི ཡོ གི ལག་པར ཅབ་ཏེ དོན་ཅིན ཅེ ཅེ ཅིན གང་ ཅུག ཡོང་ ཚ་ཆུ དང གན་ཐབ དང དང ནམོ ཤེ གི པ་ཏན ཤི་ཅིན་ཕིང གི ནན ཅི དང དོན ད་ལོ ཚན་ལར ཅན་ནང་ ཏ ཐོན་ཅིལ དེན་ཅིག ཅེ དོན་ཅིན ཚ་ ཕིན མང་པོ ཤོང་བ དང ས་ཁལ སོ སོ དང ཅེལ དེ ཁག སོ སི ལ་བྱ་ སམ ཨོབ དལམ ཤེ དེ ཕེཇི དང དེན ཅིག ཅིག ཅན ཆ གུལ ཁལ ལིལ པོ ཤེ པ དང དེན ཅིག ཐོན ཅི ཅར ཚ་བ དེ དང ནམ པ གན ད དམ པར ཤོང་བ ཉེན ཁ དང ངོམལ ཅིང ན ཚོ ཅ ཤིར དང ཅིག ཅིག དང སབ ཤེ ནི དེན ཅིག ཐོན ཅིལ ཤེ ཐབ དོན ཅིལ ཤེ པ དམ ཛན ནམ ཤེ ནི དོན ཅིན ཚབ ཅིན ཇོང ཝར ཐག ཅིག དར ངོང གུ ཤེ དེ མམ མང ཚོ ཅི ཚེ ཤུག དང ཅིན ར ཅི དེན ཅིག ནི པ དོན ཅི སོང ཅུང ཤེ གི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆ སུབ ཅི ཅེ ཅིན ན རྒྱལ སབ ཅི ཅི ཁང གི ཙུང ལི ལི ཅིང གི ཕྱན ཁུན ཛབ ཏུང ལང ནི ཕ ནེ་ཁི ཡོགིན ཚོཅུར ཚང་ཅིག དང ཅིན་ཅི ཤ་ ཐག་ཅུལ ཡེ་པོ ཤེ་གི ཤོར་ཏུན ཏོན་ཅིན ཧོང་གུ ཤེ་པ དང དེམཚོས གང་ཅུག གི རྒྱ་ཅན ཚ་ཤུབ ཤེ་ཏེ ཁྲམ་ཏར གང་ཅབ དང དང ནམ ཤེ་གི རྒྱ་སལ ཅེ་ཅབ ཁང དེན་ཅི གཡུན ལན ཁང གི ཚང་ནི སོ་སི ཚན་ཏིན དང ཁི དང ཐར་ཏ གང་ ཁི དང བོན ཅིག པར ཧར་ཡིན ཛབ་ཏུན དང ཐར་ཁལ ཤེ་གི དེན་ཅི ཐོན་ཅི ཅེ ཉེན ཁ དང ངོམལ ཅིང ཆུན ཡོན ནི ཚ་ཤུབ ཤེ་པ དང གང་ཅིབ ཤེ་ཏ ཏོན་ཅུ དམ་ཛ ནམ ཤེ་ཏེ ཏོན་ཅིན ཚ་བཅིན ཇོང ར ཁ་ཏན ཁུ ཤེ་གི ཤི་ཅིན་ཕིང གང ཛབ་ཏུན ཁ་ཅིན དང ལི་ཅིང གབ ལང་ཤ་ ཏར ཁྱེད་ཏན དོ་དམ པོ་ཡི ཤ་ཡི ཚན ཆུང ངག་དེ ཡིལར ནི སན ཛ ཏོམ ཤིཁན ཕུཅེན ཤང ཆིན ཅིས ཏོབ ཁག ཛ ཛིབ ཤིནི མི མར ཅོབ ཅི དང ཡིན ཐག ཆུ ཅེ ཤ་ ནི ཁི ཡོགི ལག པར ཇམ ནི ཏར ཏབ ཤ་ སོ སོ ཇབ ཇིམ ཕིར གང རེལ
2: ད་དམ བི ཚིར གན ཉིན ཅེ ཤ་ ཏུར ཡེས ཤ་ ཅེ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གི པེཇིན ཏ ཀྲུང གོ ར ཇེ ཏོན ཚམ ཅན ནང ར ཕེབི ནམ པ ཡེ སན ཛན ཨན ཏི ཐི ཝ ལན ཇེ ཆན ནང ལི ཆང གི ཏན ཏོན ནམ པ ཡ ན ཧེ ལང ཏ ཡོ བི ཀྲུང གི ཏོབ པོ ག ཆན ཤི ཡིན ཚིབ ཅེ ཉན 주시시진핑기 선진업자무 등 냠데 제모 능스티 리자크니 쩐데와 등 냠리 나르리 담습도 통기 탈 탑지게 자릉고도 서바능 지신 중국쇼 티에 남아 빠야쇼 등 냠데 소진 쩐자치 다르페 통아 등 판천나 잡주시디 뉴총 등 멍신 즉천 데르리 남릉 마츠소 잡콩 쩐 냠리 사플시디 아니 페는 냠지나 나르리 르브르 원지르 산도 유콜 쇼니 티에 냠제 제총소 쩐 람솔로가 텐주르 종덕라 히는 등 쇼소소 등 냠데 돈덤 께 쇼마랑 리가 럭터 쉐 버 근데 당니 잠능 용께 쟁구 쳔보지 돈톡다 쵸기 엔데 티와 유탄톤 남마 빠야 쇼치 중국 치가 사톤나 담송 나무시디 중국 쇼당 냠데 환주 뉴총당 샹리 데르리 알망신 즉천 소 잡콩 께 냠리 당습다 당스티 마츠나 제리 예 당습다 동아당 쇼멍 냠리 라히나니 남마 빠야 당 중국 니께 전용 탑지 종빈 델버 점지 나르리 망부토버 레그시 이효알
3: ཝ་ཏན་དུང་ཇེ་ཐལ་ཤི་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལང་དང་ཀྲུང་གོ་བཟོ་ཚན་ལང་ནི་ཅེ་ཡན་ཤིན་ཚོགས་ཅིན་ཅེ་ཚང་འཛོམ་ཅིན་ཚོགས་ཐང་ནི་པ་ཚེ་རྒན་ཉིན་ཅེ་ཕྱ་ཏོར་པེ་ཅིན་དང་ཚོགས་ཁང་ཀྲུང་གོ་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སུབ་ཅེ་ཅེ་ཅིན་ན་རྒྱལ་སབ་ཅེ་ཅེ་ཕྱ་ཁང་གི་ཙུང་དེ་ཞོན་པ་དེན་ཤི་ཤང་ཚོང་དར་ཤིག་ནི་སོང་ཤ ང་ཅི་ཏེ་ཚོ་ནི་དང་ཁལ་ནི་ཅེ་ཐག་ཆུ་དང་རང་བཞིན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གོ་ཨ་ཏང་སབ་དང་ཏེ་ནི་ཁི་བྱ་ཅེ་ཅག་ཏག་ཏོང་ཨ་ཏང་ཡེ་ཏོན་ཅེ་ཅེ་ཕན་ཏག་ཏོང་ཨ་སོང་ཅུ་ནི་ལག་པར་ཅ་པ་ཅུ་ཕྱི་ནི་ཚན་ཚི་ལ་ཤ་བྱ་ཅག་སྐོར་ཅེ་དང་ཀྲུང་ཡང་གི་གོ་ཅིག་ཁག་དོན་ཅུ་དུ་ཤེ་པར་ནི་ཁི་ཡོ་གི་དམ་ཅིན་ཕ yongwar ngan song shaar gila. Chon yung nungshay yin tabji jie chashu gar jenchong shay paatang. Ngag zi stewi lag zi jie ngag zhu lag mag tib yagbar jir gii. Nyam zhi pheji lag tenni, chan zi lag sartu jie xuan xig dang, ar gag xig chirag tong ki paatang. Chan zi lag sartu jie kovchul dang, ton li jir gengkur netil ngonsil topo yongrub shi ni. Lop su chan zi lag hidam ar nam pheji nchobar gandag tong gila. Matib rigni lag tenni, chan rig shem jiga la nipar zolwa dang. Chan rig shem jiga

0: ཁྱེད རང བྱེད ཀྱི ཕོང ཅིག ལ ནས ཁྱེད དེ ཚན རིག གསར ཉིད དང ལག རྩལ འགག རོལ ཅེམ ཅོག སག གཏོང གི དེམ ཤེ ཤང གི དང དོ ནི དང ཀྲུང ཡོན གི ཡན ཤི ཧོང དེན འཛུགས ཁྲིན ལ ཚན དོན ཐོང ཆེན གནང བ དང ཀྲུང གོ ཚན རིག ལང དང ཀྲུང གོ ཟོག ཁྲིན ལང གཉིས ཀྱི ཡན ཤི ལ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི སེམས སུ ལ ན མེད པའི གོང གར ཐོབ ཡོད ཡན ཤི ལམ ལུགས སྔར ལས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཡན ཤི འདེམ སྒྲིག གི སྤེལ སལ ཇེམ ཐོར གཏོང གི ལ ཡན ཤི ལ ཞབས ཞུ དང དོ དམ ཡག པོ བྱས ནས ཡན ཤི ནུས པ དེ བས ལེགས པའི སྒོ ནས འདོན སྤེལ བྱེད དགོས ཀྲུང གོ ཚན རིག ལང དང ཀྲུང གོ ཟོག ཁྲིན ལང གཉིས ཀྱི ཡན ཤི ནམ པའི སྣེ ཁྲིད དེ ཚན རིག པའི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ དང ལོ རྩེ གཅིག སྒྲིམ གྱི ཚན ཞིབ ཀྱི སྐག ནང སེལ ནས དང དང མང མང ཀྱི ངག བཅོལ གལ ཆེན གཏོང སར དུ མ གཏོང བར བྱེད དགོས ཚོང དེ དང དེང ཕྱི ཞང སོ ཅི ཁྲིན ཆ ཀུན གྱི ཚན རིག བྱ དགའ དང གཞོན ནས ཚན རིག བྱ དགའ ཀོང ཧ ཟོག ཁྲིན ཚན ཞིབ བྱ དགའ ཐོམ ཁུན གྱི ཐེ མར བྱ དགའ ནང དེན ཀྲུང ལས དང ཝུ ཝེ ཧ ཝང ཅི ཀྲིམ ཅི ཚོང དར ཞིག
1: དམ པའི ཚི ར གི ཉན ཞང ཆེན དང ཡི ཤུ ཅི ཝུ ཤུ ཅུན ཅི ཡང གུན ཛམ ཞེ དེ ཞང ཆེན དང ཡི ཡིན ལ ཡོན ཐང ཁང གི དེ ཚོ དེ ཞོན གོ གི ཅུ ཤ ཝི ཐལ ནང བི ཅེ ཅུ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཛབ ཏུང གལ ཆེན ཅི གོང དུན ཅི ཅག དང ཐོབ ཅུང ཞི པ མ སལ དེ ཡུ ལ ཤ བར ཤམ ཅི དང གོ ཅི ཞི དེ ཚོ ལེ ནན ཅི དང ཐོན ཅེ ཅུ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང དབྱང ཆབ སི ཅུ ཅི དེ ཚོ ལན གོན ཛན ཛ བ དང ཞོན གོ ཐང གོ ཤ བར ཆེ ཏུན ཤམ ཅི དང གོ ཅི ནང ལ ཤང ཆེན དང རང ཅུང ཅུང ཁ ཅི དེ ཉེ དེ ཤོང བི ནོ ཅི ཚ ཆེན ལ ཛབ ཏུན གལ ཆེན ནང བ དེ སང ནི ཅེ ཅུ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང དང དང ཀྲུང དབྱང གི མ མང ལ ན མེ པ དང ཚེ སུ ལ ན ཐུ བ རྒྱུན ཆུང ཤེ པའི ཚེ སམ ས མོ གང ལག གི ངོན ཡོལ ཉེ དེ རང ཤང གི རྒྱུན ཆེ བའི ཆར བམ པའི རྒྱུན མ ཞིག སག གི པའི ས ནི སུ སུ དང དེ ཁང སུ སི ཚན ཐི སམ ཞིག དང ཐར ཐག སམ ལུ ཏམ བུ ཆག དེ དེ ཁང གི སམ ལུ དང ནམ ཡང གི སམ ལུ ཐ ཅིག དེ ཆེ སལ ཞེ པ དང ང མོ ནི ངོ པ དང ཆུང ས ནི གག ཏེ དང ལེ ནི ཅེ ཅེན སོལ དང ཨ གོ ཅག པ དང ཚམ ཅག པ ཤར ཐེན པ གོར ཤིབ ཅིག ཅེ ཐུ ཅེལ དེ ཉེན ཁ དང ངོ མ ལ ཅེ ངེ ན ཅེབ ཤར དང ཅེ ཅིག ཏང སུ ཞེ ནི གག་ཅི རམ་པ ཟམ་ནིན ཅི སུང་ ཨ་དང ལེ་རི དང ལེ་ནི ཏན སུང་ ལ ཁིན ནན་དེ ཏ་ཤུབ ཚལན དང ངོན ཚལ ཉེམ དར ཏོང བ ཏེཏན ར ཁྱུབ ཅེ ཏ་ཅི ཤ་བ ན་ ཚུ ལ ཁིན ནན་ནི ཉམ་གོ ཉམ་ཅི ཅེ ཏོབ ཁ ཅིག ཅིར ཆར་ང་གོ ལ ཡག་པོ ཞེ དེ རམ་པ སུ ཅི ཏང ཟན ཅི དང ཏང ཡུན ལེབ ཤལ པི ཐམ ཟང ཟན ཟོང དང ཨ་དོང ལེན ཁུཡབ ཟང གི ནི པ དོན པལ གང ལག ཞེ ནི མམ མ མང ཚུ ཅེ ཚེ སུ དང ཡེནུར ཅེ བདེན ཅི ཅེ ཚུ ཁྱོན ཡོང ཏན ནང ཡོང ཅིར ཨ་ངེ མི སོང ཆུང ཞེ གི དེ ཚོ ལི ཀྲུང དབྱང ཏང གི འཛུགས ཁྲིམས ཞབས ཡིན གོ ཁྲིད ཚན ཆུང གི ཚོང དེ གོང དོན རྒྱ དྲག དང ཐོབ ཆུང བྱེད པ དང རྒྱ ནམ ཅན གྱི སྒོ ནས ཞང ཆིན ཡོངས ཀྱི སན རྒྱས ལྟ བ ཡང དང འཛུགས པ དང ལག ཐར བྱེད པའི ཐོབ ཆུང ཐོབ སི ཕེར མ ནས ཚལ ཉན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང པ རྒྱ མཐུན ཏང སྲིབ དང གོ ཨ ཏང སྲིབ ལངས ནས དག ཐར རྒྱ དྲག ལ ཁང དེ དང དེགས དང བ དང མིང པན ལ ཕྱོགས ནས ཧོན པོ སར བི ཞི ཐུ ཉང བར ཁ ཡ མ བྱེད པ སོ འབར ཐུན ན ཐུན ལ ཁང དེ དང ཞི གོར ཅིག ཅིན ཅིག དང མང ཕན བྱ ཆུ ལ ན བདེན ཅི ལིང གིམ ཁག དོན ཐོག ཏུ ཆོ བ དང ཕན ཅི ཐོན ཅིར དམ ཅན དང དུག ཞེད དེ ཡན ཕན ལམ ལུགས མ ལག ངར ལས ཐེ ཚང དུ གཏོང བ དང སན ཅི ཏ བི ནོར འཛོལ ཅི ན དུན ཅུང ས ནི ངོན གོ ཞེད དེ སེ ཆུ ལ ཅིབ ཤར དང ཆེ ལི ཤིབ ཤར ཆེ སུ ཅིབ ཤ བ ཡེར མ དམ ང པེ ནི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ ར ཅིམ ཅི དང དུག ཐོབ ཅིན གན ནམ ཤེ གི པ ནན ཅིབ ཐན དེ ཚོ ལི ཀྲུང ཡང ཅིག ཅིམ ཤིབ ཤར ཡོན ཧན ཁང དང རྒྱ ཁུ ཏ ཤུ ཡོན ཧན ཁང གི ཅིབ ཤར ཏ ཤུ ཤ བི ཅན སིམ འཛུག ཁྲིམ ལས བྱ ཆོལ ཆེ ལྷར ཡང ལོ ཉི ཅེ བྱ བ ཅིག དེ དམ ཅིམ ཤེ བྱ གན དེལ ཚོང དེ གོང དོན རྒྱ དྲག དང ཐོབ ཅུང ཤེ པ དང ལོ ཐོལ ཅེ ཤང ཆིན ཡོང ཅེ རྒྱ ཕྱིར ལྟ ཤུ བྱ བ རྒྱ ཚལ ཅེ ཉན ཤར ཉན པ དང རྒྱ ཡོད ཡི གི ཆེར དེ ཤུ ཤེ ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི རྒྱ ཕྱིར ལྟ ཤུ ལས ཤེལ པའི ཧོང ཁང འཛུག ཁྲིམ ལ ཁི ནོན པའི གོར གི རྒྱ ཕྱིར གལ ཆེན ཐོབ ཅུང དང ལག ཐར ནམ ཤེ དེ ཏོ ཕྱི ཅིག དེ ཆེ ཅན སིམ འཛུག ཁྲིམ ཅེ སོ ནེ ལེང གན དོན ཆུལ ཅེ ནི ཕན ཅེ ཐོན རྒྱ གན དེ ཐོང བ དང གར་སི ཆབ ཁོང ཅེ ཐོགེ ལ དེ ཨ་དིགས་ ཤེ་ རྟ་ཤུབ་ ཤ་བ་ ཁྱོན ཡོང་ནི ཐུར་ན རོ་ ཇར་ གཅིག་ ཤེ་ཁི ཤེ་ཐུ ནར་ལི དན་དིག་ ལ དེ་ནི དང་སུལ སིལ་ཚང ཛིག་ཅན དང རེ་སུང་ ལ ངོར་གུལ ཤེ་ པི་ ཤ་བར དམ་ཅན ཡག་པོ ཤེ་ དེ ཅོལ་ཚང ཅང་ཤག ག ཆབ་སལ ཁོར་ཡ ཨ་ཇེམ་ཐལ ངང ཅང་ཁི ཨ་དེབར ཁོར་ཤུབ ཤེ་ པི་ པི་སལ དང ཕན་ཅི ཁྱོན ཡོང་ནི ཐུར་ ཏོང་ ཨ་ དང ཛོན་ ལ དེབར ཁོར་ཤུབ ཤེ་ ཁི ཆེ་ར དང ནི ཧར་ཐག ཁི མང་ཚོ ཨ་ཏ་ཁལ ནང ཤེ་ པི་ ཐ་ལམ ཨ་ཇ་ཅིར དང ཤེ་ ཨ་ཏ་ཁལ ཅན ཅིག་མ ཐི ཅལི ཅི ནི་དེན ངང ཤ་ཏོང ཐབ གི པ ནན ཅེ ཐན དེ་ཚོལི ད་ཏུང དོན་དག ཇན་དག ལ ཤེམ་ཅིག་ཤི
0: ད་དམ བི ཚེར གི ཉིན ཅིབ་ཤེ་ ཏུར ཤང་ཆེན དང ཡེགས ཟོང་ལིག ལོབ ཇོང ཏེ ནི ཚན ཆུང གི ཇིན ཟམ ལོབ ཇོང ཚོང དབ དེ པ དང རྒྱ ཡོ མང ཆིན ཁོ རིག དང ཐོན ཁོང སོང ཤེ ཡེན ཐན ཁང གི ཇུ རེན ཡོ ཡེགས ཇོན པ ལུ ཀྲུང མེ གདན ཅན ཤི དེ ཀྲུང ཧ མམ ཕྱིམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅི ཆེན ཁམ ཁོ རིག ཁྲིམ ཇོང ལོབ ཇོང ཡེགས པོ དང ཡེཆུ ཡེགས པོ ཤ ཅི མེ ནི ཆེ ཏུན སི ཆལ ཕྱི ཤང་ཆེན དང ཡེ ཤུ ཅི ཤང་ཆེན དང མང ཆིན ཇེན ལེ ཡོ ཐན ཁང གི ཇུ རེན ཝུ ཤོ ཅུན ཅིན གོ ཟམ ཤི ཤང་ ཆེན དང ཡེ ཤུ ཅི ཇོན པ ཤན ཅང ལོ ཏོང ཆན 相亲经过智能公布抓起等力气分从的这些个 ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
1: ཁྱི ཤིང་ཅིན་ཏང་གི་ཁྲོལ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེགས་ཆེ་ཕན་ནས་རྒྱལ་མ་ལེ 而总统一书记乐不是个接头学习比他呢，不能下手段。层面，而总统接送等，而总统换角配齐，而总统一书记红康执政了，很多的国家，接触书记习近平个接续了改成了拉布的人比，你在吃些的。同他玩什么的，什么是党员吧等，阿盟员吧，干吃员吧，监督员吧这些呢，更得和你看那，第一个盘点政治总吧的，等吧等，配什么的做吧，盘点政治总吧的。
2: 심스종니샤출토돈출시디 全用了多年的人了吧等正乐部学习吧等而人都记而人才可见离开的想起你用等的也用起全前辈出了这里舍不得等你提个单克了些的培济家这里学着不是跟得动起卡不上怎么办等多全怎么办这里吧等正乐部学习吧等三路等的就是吧你等中一个继续的过这个生这个就用了些吧在人的问题都了得你连跟你所说多全的盘这段不是跟得动起
1: 配置担任等临江甘肃跟这里等正乐部学习吧等临江配置的环境是这座配置的恰空所属等也没用了恰不是的我空送兵干车有吧等干科吧干车增值就行你 chetsil tubi yaw denjik la dani, bichil tubi peji lan gan song shek ki. Tang kiba do nyer tang, piyin do nyer kyan jelwa tang zin lagbu shek iba dang, sanji shtaba yang tang zik ba dang lagtar shek di, mamang la sanji song ba dang, ngayjib la dani sanji song ba yin chong shek ki. Lega dam zin tang, hong kha nechir kyan jelwa tang zin lagbu shek iba dang, legar dani hong kha jong tar dang, hong kha la dani legar gan song shek di, jol zang zang zhig dang, lejib letul ki chapsil kwari yi lagbu jib ti. Zhongki lakcha tangarab jenke tsulmung ke liye mbaipin javi chul kakar ngar li chiwaan wan baadang, shiji ngar li chiwaan zhokki. Tsongda li darungwa, Xi Jinping ka tangzika gongpa lobzhong tang lakhtar tangsam she baadang, sanji shtaba yang tangzik baadang lakhtar she bi lobzhong lobzhu dandaki bewa. Bicil tubi pejie tang, dinjik dandang, shkabji in demki leka kakasula nipan duambar mgani guo zhibshi. Shangchen jang guchil ligmi pin tang, Wang Wei Tong, Wula Zibika Rizu Li Han, Zhu Sheng Fen,
0: ཁྱི Nishi dang ni ji suma ni jiangduk siri tuanchi la jiechir nginzim shi de rangsheng ge ni ji jiangduk zanchi lakur li togil shi jiayong ji jiangduk siri mapchi ji cha chadin chen ji tuanchi la shten shi jobjil de delig ngang jiangduk siri ji mapchi ji chen donchul sagni sa chajir shi patang jiayong ji chedin shangli tuanchi shten shi chin bo chang jobjil la leba chadin chen jin dakchur ne ba mamtil jemtur songa dang ftan ni shamshi liri ji sagni cha ji ne khak sar de zu patang shamshi liri ji sagni cha ji samchen jem phil shi Yigbu tonli ji cadin maalag dang, soqchig aramnan honguk ga cadin maalag. Wolig gag sorpil gorim shu lagzi caji, nornag zanchig sorpil ji dotam dang lagzi caji suu, nangag ga caji vdelag ngan jaypilb shi yi. Xiangli tonzi jir bichil vdengi gdaashib la mamtad da khimnandi. Xiangchin yung ni lortu da chunudum rig susun tenshir tang chikcha samtung vjadang rngabchil langrib shi baadang. Gdaashib calung cil vjachi gobji da vdangib shi yula. Xiangchin yung si chunudum calung cadin zamshang bimakchig dang chag ni rtung jig vja baadang. Zamshin yo pi tuanzi chongzhim shi pi sanci lif dan langang pejin zhobzhin yo le.
1: Dadan bi cib jen nye na, sarangu bi chongzhim na chongzhim zhe cho tang nir dan bi lakhtar yon hankang ni jilun shunga tar na, mengi ran jemtun na guo zhig shaba shuk yong ling guo samti, jemtun nang shinkin cangmi yilngi san jemni zhimshin yo la. Charzhi tar na, jemkang guo zhig li dun dadan bi cib jigni jang huan la yong zhib shajir shel. Gamdin jem cho chi, longi charangu zhunga ban guo sun bi nangak ka din cim la kang zik ba dang, Tsormun jia qi qiwa samjia shangqin jia ngini dang, ngar li gal qiwa samjia tabji guni la tamtam gdi, jie jir tangsu tabi wa dang, gunji la jia jie jie jinchung xie ba dang. Gunji la nyamdi dang, tamil pelji jia jodun zhizungni, pelji jia namba sabi chul samji yungru xie ba, jie kum huayun jia tusa chan ba dang, tonli niv zhin zi chung xie bi tabji guzhi la mgdi, jie jie jian dang, chumsha qian, qie li jian jia ngatung nyu cung shdagwa chan ba. Chetsil tubi ya gunji la nyamdi la dani, Bichil tubiya nipin nyamjil lash gandai dangshti. Chetsila ngarli tuwa dang, ngarli panji chiwa, ngarli ngumtsir chiwa chiji, jemtsu jibiya mungbin ngonjir jibshini. Zhongki likja tangarab jenji tsurmun jia liya sarwan jivar nyamhi qianbu jigdiwshi yuol. Gamdi tsurmun tsungshtam jitsu jian jemtsu qi, jemtun lafdani tunji lash gandai dungwa dang, jemtun lafdani tsunggib shijia jinchungshi yuwa dang. Jemtun jia xi jachun la, ama jibzima chi ni dangshtunga nga yuola. Dengjie cunkeng dang, jikjie cunkeng, nebjie cunkeng, kharjie cunkeng ji kalkong qianbu bzhere yuo jang. Dongbi, mgsilin jemkel su zhig dang, caidin jemkel nivjia su dang yuol. Jemcu ji cunkeng ji mechi rigni jian nan ba dang, jikma gin cun, caidin tongli peji ji ji jimji jigdi gi ngombr shi yuo ba dang chab jig. Deyu lar jakao dang, shangchen dang zhongqir su si huanjur shi cu ji, bichil tubi peji jimji ngombr shi yuol. Dinang an dengjie cunkeng ne, jie kum huayun jie tu xin jem kir shiel. Jir jen cum kong te, jem kir ge guo zhig xiyo ba deng. Zuu tong liya nip zhe deng, jeng duk zi luk shtem shi jem bi jem jin jem tong xiyo la. De deng nyam de, shan dong deng, fu jin shang qian ni jen jem kir deng. Zhi li deng ha sik stena ya kub jen jem kir guo zhig xiyo yol. Nip jie cum kong te, jem kir nier zhig yo ba deng. Di neng, cun mun la ka te la rok jir shi bi shang qian deng, zhong qir deng jie bi, shang qin fshe deng. Di bzhin na shang kong deng, o mun sa kir jie, jem kir zhe zhig yo la. Zhongqir dang kirqian jemkele vjeliyo barmasil, arignev zuchin dang taitunga yodun zubin jemkele nyi yuol. Xarki cumkang di, caidin jemkele nivjia suvdin guadribshiyo ba dang.
2: 다 강화는 내말대 통는 강화다 납자지는 다 말래 배제는 다 죽고 주와 너랑 그 아 다쳐는 칼그리 다 되는 다 내는 버치는 다쳐 녹퍼 베베다는 여보다
0: 이제 친구 코모 대비 입체집 수지 송실 같은 저건 춘 용내 이런 게 법시 받던 제집 수지 먹줄 일라 담버장니 젠컴 송르춥 등 톱소 공풀 톤디 다르프 지집샤 소소 좀비 점니 점지 막만 받던 요래 다르타 이제 친구 코모 대버 시총 칸등 톱총 초르튼 칸 아르니 칸 아르간수 칸 소가 망지 차친 티상 일라 ergese devir ngagzik tar kam khatang lkhan dirnu zota tang ikur nelim shesa so gni ni demi yorgon parnun tang lishig natun tagchul da ramdig ji nipa chen bo ton adangla tongdal tang ichuche jom ba wangjun yan chi phaje re
3: adangla tong de ko nur de ko thon khon atan de tang devi thon li dar pe cha thamon khwam jir phe ji khun na de tang sigli thon li nyam ni khon da yin re ni tong ne bje lor devi nyam ni khang ga yong go ogur sa ya ni ya le bi de tang lor ji ga sun to sa ra chen ko
0: Dongun datag lamzhi qinguo kumur devar ngagzik ta xiangqin rambi zhongsib darpa ji huishtun dewa tang. Rjia yung marigun tandil shungantun xaachin ji huishtun dewa. Zhongku zhangyong marig ji chadin dewa. Rjia yung shungantun xirim tang xanzig suhu ji xabjin tsanyin tovyo le. Rjia qinguo kumur devi tang zhibu yir xanzig ayun cairang ghamo yusha jir.
4: Zhongshu ji zemna lango jia tagli ngasun jidok xiexion randa ngasun ga lamda, chida, logda. Tama cili ngasun ga kamba ga lezo chi tangla. Taso sangma lan jidok xiex ga tatari.
0: Drachin go kumur dewi gongka rulam xara rafchon go zamkhang. Kochi datung mumtad zhongsib darpil ji kapshu xtur zhongrti rngaldiin bachun tang tablong saran choshivshi ni. Zirdigin chamtan tang abdeddu listun chir nambachik chambar nipa ganglag dun tang domi yolla. Kochu abdechil rangni rang tiftangi.
1: Shuniya djelchi sanjir gola sanshu nung. Dadambi cier ganyan. Xi Jinping diru sarbi zhongki chalchi ji shichu rangdi gongba dang. Zamlung djelchi rulam chumdi ninsha yinchuan da chu. Tengdiya rodang chongdiya jo dunne, tengrib janjiya lambarif jo baashdi. Zhongkiya waluwu nyongshtonga rigbi zhongliga dang, laglinjiya logu shibaddi rishel. Ryakwa ngaji lhaga, jilshi sirtang guchil dang, zhongkur dobi zhongchub baringa, rigimzul chenki ba, nyanjurja timi suwa mev jatang nyekhil lhaga chongdirishi. Chongshiga shirjida gandrunchi, zhongko gongchan tanga wanyini, lungu mev jatang nga korwara chosinko wingang stemjil shidif tantun. Zhongkong chuchin jubjiba chubi chanla, Chechu shu jia Xi Jinping gan guo chi le shu den dang. Xi Jinping ge di ru sa bi zhong ke qia qi jie, zhe cuo rang de jie gong bin zhe chi le huo. Zhong ke wen de ge nan ban ji zhe bi, luo ji rang shen jie ka lang heng. De ne mi ge jie xie hu le pei rim chuo jie, lan ci le du rang sa bi zhen ji he yin. Zhong ke le len li, wo le peng de jie tu mei bi li gan xin men ber. Zhong ke pei ji sen zhu shen bi ya ke la tu bu zhong dang, xie li ren zhen shen yo bi niam nyong pen sen cuo ba, du zhu shi ba dan heng xi.
0: Echiv denjig dekhi gandril mahni tsir ganyin sangu palap shajire. Palestine islan gurgul sanzi Hamas in gochil rambi in tisib chokpi nyantar echiv ji jasa kero ni echiv khonshuk dang jimlup shiye. Khto jasa sakit jen chichun tsam jokpi jimtan ji diramani bi ngibog natun la jibdip shisire. Mangshil mando bin ril mahna dip shajire. Hamas in torm khonrik ji jabi in tisib chokpi jimlup shiakib. Jasa sakit ji sanzan dodam gan chate jasi jakib sanzan ayun lankang lak jojin baadang. Chonchay tag ayun lankang derif chani dodam shetan jikban tapa yin bi ciltan. Хамасын тэцэв цогби дарунх дандуна. Шивди сонгчу махун дан Жаши Жакуб сэнзэн юн ланхэн гэ шаах бэвэр табдив зэдэ. Жашин чэгцун цам жогби джимтэн чэ дэрмэнэ бэр нэмбэв лагмаң данду юсэр. Нрэл мэрна дэй дарунх шаджэр. Жаша сакэ чэн чэгцул вандам шэнкэн ла Америки донби Шивди айун ланхэн гэ джэгзэ шэгм чур ючэн. Нандун Жаши Ловшук чэ лафа чончэрд цорти сакун хэнзэ чэ дэрэл. Сакун тэр Жаши Жакуб сэнзэн юн ланхэн гэ дэнжэг шэпшэр шэжи домэнг чэчэн гахи хун тэбэ. Хамасы цонцэм шэпи жаша сакэ чэ сэжун хэншилг жонжэб кэнгэ цэ чэнгэн чабжэг шэдуна. Хамасы жаша сакэ тэ ёпи жэнэр айюн ланхэн хторни. Жаша сакэ чэ сэнзэн додам гэн ча дэ жаши Жакуб сэнзэн юн ланхэн лавчу цэ юсэр.
1: Ням кэнам ба, тэнгдэ я шоу бисан гэрв шэ цар сун, лэ цэн дэ сомжэг ба контр гэн джэл дэн, сомжэн гэн кэрва сонам цэрэн дэн хуафтэн джэ, цу мух чэл, штакэл ба дуржи цэрэн, чэчу штакэл ба гэн чэг цэрэн дэн сонам рэн чэн ихэн. Mepun gombu dang khawu sinchu ni chiche chik ngian nam da zhong ba yin tang a jimi len chan nang a zu yang jian jian ta de mo xi
5: nga zu xie ma ta ni zong za chim ne nga zu dang niam da yo jing a di nga zu yuan zhe leng ng char nong jong wo de song zong xie jin yo le za chim ne xie meng jie zhi zi ke gong dang a ying ge ne dan bu xi yo le ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱢᱚᱢ ᱥᱟᱨ ᱥᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱪᱮᱱ
6: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱪᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱩᱨᱵᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢ ᱵᱨᱠᱷᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱᱭᱟᱱ
7: ᱥᱮᱠᱨ ᱢᱮᱞᱚᱝ
8: ᱠᱟ ᱦᱚᱵᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱮᱵᱨᱫᱚ ᱫᱟᱜᱷᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱚᱫᱮᱣᱟ ᱪᱷᱩᱝᱞᱟ ᱪᱷᱤᱯᱟᱫᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱷᱩᱢ ᱢᱟᱥᱟ
9: ᱪᱷᱚᱦᱩᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱩᱢᱪᱷᱤᱱᱪᱮ ᱪᱷᱮᱴᱷᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱ
1: ᱡᱟᱪᱤ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱯᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱮᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱠᱟᱠᱷᱢᱥᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱮᱡᱤᱠ ᱥᱮᱱᱥᱤ ᱱᱟᱝᱡᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱱᱮ ᱪᱷᱚᱦᱩᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱩᱢᱪᱷᱤᱱᱪᱤ ᱪᱷᱮᱴᱷᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱮᱴᱷᱞᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱᱟᱝᱛᱮ ᱪᱷᱚᱦᱩᱱ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱷᱮᱢᱤ ᱟᱨᱜᱮᱜᱮᱱ ᱪᱷᱮᱢᱩ ᱫᱮᱱᱪᱩᱜᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱴᱷᱞᱤᱜ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱭᱮᱞᱮ ᱠᱟᱝᱪᱤᱱ ᱦᱤᱥᱠᱮ ᱪᱮᱵᱛᱟ ᱴᱚᱯᱤ ᱯᱷᱛᱮᱱᱪᱤ ᱥᱛᱤᱜᱪᱤᱱᱡᱤᱜ ᱯᱤᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱠᱤᱱᱪᱩᱜ ᱥᱟᱛᱤ ᱥᱮᱞᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱤᱱᱛᱮᱛᱮ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮᱡᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱪᱤ ᱛᱤᱛᱨ ᱥᱮᱢᱵᱟᱨ ᱨᱜᱟᱥᱥᱮ
10: ᱱᱤᱱᱫᱚ ᱥᱤᱥᱮᱞᱟᱛᱮ ᱟᱝᱜᱤᱣᱮ ᱱᱤ ᱪᱚᱛᱟ ᱟᱝᱜᱤᱣᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱨᱜᱩᱱ ᱟᱱᱟᱝ ᱪᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱤᱢᱵᱤᱝᱜᱮ ᱣᱟᱢᱮ ᱱᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱤᱝᱜᱚ ᱫᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱜᱩᱱᱫᱨᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱫᱩᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱣᱟᱨ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱠᱩᱣᱟᱨ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱜᱩ ᱛᱟᱪᱤᱝᱜᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱞᱚ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱛᱟᱨᱚ ᱢᱟᱡᱩᱜᱟ ᱫᱚᱱ ᱛᱤ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱯᱨ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱮᱯᱚ ᱡᱮᱱᱛᱟᱝ ᱮᱥᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮᱵᱤᱞᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱥᱤᱜᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱥᱟᱢ ᱡᱮᱨᱡᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱟ ᱥᱤᱜᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱥᱟᱢ ᱫᱮ ᱡᱮᱨᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱩᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱢᱩᱫᱤ ᱭᱩᱥᱩ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱡᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱠᱟᱱᱥᱚᱠ ᱛᱮ ᱪᱮᱥ ᱡᱮᱨ ᱯᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱮᱜᱛᱚᱱ ᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱨ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱯᱷᱟᱠᱮᱛᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱤᱠᱮᱛᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱨᱮ ᱫᱚᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱚᱱᱪᱟ ᱭᱮᱥᱩ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱛᱚᱱᱤ ᱱᱚ ᱪᱷᱤᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱪᱮᱡᱤᱢ ᱵᱟᱫᱤ ᱟᱱᱪᱟ ᱫᱟᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱮᱯᱨᱮᱱᱡᱮᱨᱚ ᱫᱤ ᱟᱱᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱭᱟ ᱛᱟᱥᱟᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱝᱟ ᱡᱚ ᱥᱩᱝ ᱭᱟ ᱫᱮᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱡᱩᱝᱡᱤᱢ ᱵᱟᱫᱤ ᱡᱩᱝᱨᱮᱱᱡᱮᱨᱚ ᱥᱤᱥᱚ ᱪᱮ ᱛᱚᱠᱨᱮ ᱥᱟᱣ ᱥᱤᱥᱚ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱥᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱡᱚ ᱪᱷᱮᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟ ᱥᱤᱜᱥᱟᱛᱮ ᱡᱤᱨᱛᱚᱝ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ཁང ཅེ དང ཆེ ཉི ཅི ཆེ པར ཉི ཉི ཤུང དང ཉི ཉི ཤུང ཉི ཅི གི ཆེ པར ཏ དུ ཁོ ཏ སུང གུ ག དེ ཆེ དེ ཡེ དེ ན དོང ན ན ཤེ པུ ཡན ཅེ ཡེ ཉི ཝ ན ན ཤེ པུ ཡན ཅེ མན ཏ ཟི ཅི རེ ཡ ཝན དེ ཅི དང ན ཉི ང ར ཤུང ར ཏ ཤུང དང ཟི ཏ ཟི ག ཅི ར ཤུང ཝ ཟི གུ ག ᱟᱡᱟᱱ ᱠᱮᱱᱟᱣᱱᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜᱤᱧᱟ ᱨᱟᱥᱩᱝᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱯᱩᱭᱮᱱᱨᱮ ᱢᱟᱭᱮᱢᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱥᱮ ᱯᱩᱭᱮᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱨᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱨᱤᱱᱤ ᱪᱤᱛᱮ ᱡᱮᱵᱤ ᱡᱚᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱩᱝ ᱫᱚᱜᱱᱚᱜᱚᱥ ᱛᱨᱤᱥᱚᱱᱛᱮ ᱛᱨᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱨᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱱᱚᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱚᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱᱨᱟ ᱠᱷᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱟᱜᱮᱜᱟ ᱟᱠᱷᱟ ᱠᱷᱠᱢᱟᱛᱟᱭ ᱣᱟᱱᱫᱤ ᱪᱤᱱᱩ ᱢᱱᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱩᱝᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱡᱩᱣᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱧᱩᱢᱮᱠ ᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱱ ᱞᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱞᱤᱩᱠ ᱱᱟᱠᱟᱨᱟ ᱛᱤᱢᱫᱟ ᱞᱤᱜᱩᱢᱮᱠ ᱱᱟᱱᱡᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱢᱫᱟ ᱞᱤᱜᱩᱢᱮᱠ ᱱᱟᱱᱚᱝᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱛᱨᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱡᱤᱠᱨᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱩᱢᱮᱠ ᱞᱚᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩ ᱚᱥᱛᱟᱫ ᱛᱷᱨᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱡᱤᱠᱨᱟ ᱞᱚᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩ ᱚᱥᱛᱟᱫ ᱛᱷᱨᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱛᱟᱣ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱠᱩᱢᱮᱠ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱠᱚ ᱛᱚᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱠᱚ ᱮᱞᱟ ཁང ཁ རེད དུ སོན མ འདུག རེད དུ སོན ཟེར གུ ཅིག ཉིག ན ཨ ཆི མ ཅི ལ ད ཧིན དལ དལ གུ ཁ ཧ མ ར གག ག ཨ ཁ ཅུ ག ཐ ཇ ཚ ཏུ ག ཤ ལ ལ ག བ དེ ཅི ཏ ད ཡིན ཇ ད ད ཕ ཡ ཏ ཤ ས ཚ སོང ཨ སོ སོན ད གུ ར ཏ ཏི ན མ རུང ག ཏ དུ ཁ ཏ མ ཤ ཏ ཨོ ཅ གུ མ ག ན མ ཡ ན ཅུ ག ད ཡ བ ག ན ན ཡ ན ཅུ ག ཨ་དང་ ནུ་ཉིང་ ཨ་ཤུང་དེ་ཅ་ ཕ་ཡ་ཏག་ཤ་ཤ་ཅ་ཤུང་ཨ་ཟུ་ཤུང་དེ་ཅ་རེ ཨ་ནི་ནི་ཤུང་དེ་ཅ་རེ དེ་ཕ་ཤུང་ཅ་གུ་ནུ་གེ་ཅན་ཅན་ཅན་རེ ཁུ་རང་གཡ་ཧན་ན་དོ་ཏན་ན་མ་རེ ལི་ངན་པ་གེ ཏལི་ཏ་ཤུང་ཏོ་བ་ཏན་རེ ལི་ངན་པ ཤ་པུ་ཡན་ཅེ་ཅ ཤ་པུ་ཡན་ཀན་རེ ལི་ངན་པ་རེ ཤ་ཝ་ངན་པ་རེ ཅོ་པ་ངན་པ་རེ ནན་པི་ ཚང་གཏ་ཀ་ཤུང་ཏོ་བ་ཏན་ ཏི་ཡང་ཨ་ནི་ནི་ཤུང་དེ་ཕ་ཡ་ཏག་ཤ་ཅན་ཅ་ཤུང་ཨ་ཟུ་ཤུང་དེ་གུ་ནེ་རེ ཨ་ནི་ནི་ཤུང་ཏ་ནི་ནི་ཤུང་ཉི་གར་གི་ཆ་པེ་ཅ་རེ ཉི་ཡ་ ཡོ་ཀ་ཏང་མེ་ཀ རང་དེ་ཏ་ཡན་དེ་ཡན་ཅི་སྐྱེན་དལ་རང་གི་དོ་པ་རེ་ཏི་ཆ་པེ་ཏི་ཤི་གུ་ནེ་རེ་ནེ་རེ་ཡ་ཁེ་བེ་ཤི་ཀ་རང་གི་སོ་ནེམ་ཅི་ཏོ་ཅི་ང་ཚོ་ན་ཡོ་ནོ་ཨ་ཅི་གལ་ཏི་ཁ་སར་གི་ལོ་སོང་ཟེ་ཏི་ཡང་ཨ་སར་ཏི་ཅི་རེ་ཟེ་ཅ་རེ་ ཁེ་བེ་ཤི་ཀ་སོ་ནེན་ཅི་ཏོ་ཅི་ཁ་ཁོང་ཏེ་ཁ་སར་གི་ཅི་སོང་ཟེ་ཏི་ཡང་ཨ་སར་ཏི་ཅི་རེ་ཟེ་ཅ་རེ་ཁེ་བེ་ཤི་ཀ་སོ་ནེན་ཅི་ཏོ་ཅི་ཁ་ཁོང་ཏེ་ཁ་སར་གི་ཅི་སོང་ཟེ་ཏི་ཡང་ཨ་སར་ཏི་ཅི་རེ་ཟེ་ཅ་རེ་ཁེ་བེ་ཤི་ཀ་སོ་ནེན་ཅི་ཏོ་ཅི་ཁ་ཁོང་ཏེ་ཁ་སར་གི་ཅི་སོང་ཟེ་ཏི་ཡང་ཨ་སར་ཏི་ཅ 소니 안우 쳐라 안우다 안우 쳐다 세히 승가 태위제 손에 흑색깔아가 흑색했더나 경마고라 흑색을 놓으시고가 대체로나 흑색세트 제르제리야 대체로 오유땅 지가가 흑색을 놓으시더나라 아 티치부티 젠제즈제 흑색게 젠제다토 지가 흑토체제다나 흑색트 젠제다토 디토마라 코랑갈록손으라 Дэдэхонда сэдэцэнгэнжэд кэ хуйжуэн ян, кэцэнгэнжэдэ дэгэвэчэ тэган сэдэгэ сэдэнжэчэнэ тэрэта. Лі кэншэг шэпа пула шэпу рэнгэ хтучэ сиуа тэн, жэнжэ хтучэ сипи чэпэрэти кэнгэнжэ куо тэжэрэ. Лі кэншэг шэпа ла, лі кэнх сэхуана, шэпу рэнгэ хтучэ сиупа ина, жэнжэ хтучэ сиупа ина, чэпэрэти кэнгэнжэ чина, лі цэкэнжэ куо тэжэрэ. Лі цэкэнжэ куо. Shepu yendri chi li tuk jo chi yina, Shepu yendang manjewi li tuk jo chi yina. Tita ke lu tuk chi, Shepu yendri mayimbara lu tuk kurang chi tangnara. Lu tuk kurang chi tangnara. Rih chi, Shepu yendang manjewa ra. Kuwa ta ti Shepu yendri jo chi ma ra. Tana tukwa yu na tang. Ti ya Shepu yendri pa ma ka si ni mni tu zi na tang. Nga ta. Chi zi tato yu. Shippa kurang aku gugu mo. Kukata, shippa kurang si tangnar mo. Tita kandiyi nga shepu yende mayimba shashe tamte paad zira. Li tin rishichi niwa ti. Chiga shepu kurang aku nana. Uyi na choko, umuyi na choko. Kurang kukpa niya dana mando la. Ta shintso olong nare. Kurang shintso olong nare mo. Tiketa si di shepu yende mayimba gali tukye nare. Kuwate, yanchi chu soni de shepu yendre mna apa aba kanju kune tsa na tang. Tira dhaji gugi nangto wako kuwa tatat joku ka ti, mashika. Kaya dena manda kuwa nane dhikjugu tiso ta ton ta tsarsong de. Ta jikten da shinsun, jikten shinsun de yungu wa, ti kura yungu wa, nga walongwa dhumna nu tira. Tita shepu yendre mayin shashe tamata paat zung ti joku na. Li tin zhishi zhi niwa ti, li ti zhi ngi wu kurang ka tang ni shungwa shi ma yin gi di, di shepu yendri na tmu di ngwa. Shepu yendri mna, 리틴 드시즈 즈앙 니와테 즈응이 우 코런 같은에 슝아시 고가 다 아미시 바 메타 녀즈나 아 샤이티 샤이 냐스나 녀리도노트 아미시 바 메타 녀 아피 노르리라베 쥬 왓탄 와미 유킬호 지어 토나드 다 다우도 천장자가 치그지 회비지그나 아마가 shaye nyawu kade, apa ge norlik tsangma rana anji ku kade, ge omu nyigiri ge tamkun du na huichan dongu kade, ta tamudu ke nambadu ga wudu huishikhi shetse na, shipa rangye anji tsu sini nyawa mende, shipa kurang anji yongye nyatungu mara, ami nyoschunga anji tsu chikpa la jende serde, tila sanyin zhigu ga, wa sa nya ta gnya la za gnya ya na sa nya ta gnya la za ti la sa nyen zhi gu ge shi pa zhang ni ni zhi shi ni nya wa la she bu yan dong man zhe wa zhi ji le ti la nya jiang zhi gu ge nya jiang zhi gu nya la za gnya nya jiang zhi gu ge ye yin ji nyu ri nya ge yi dong de sa nya sa nya ta nya ta nya de mu gi gen de de gu ge ren ga ni su ge le ni tong de nya la zhe nya de gu ge ti ta chong yi la ren ge je leng gu ge ti ni ga ka na ru ko na zhe gu ta zhe ge ren ge ko mi xi ge a pa ta a ma ge yong yi chu je lan ju gu ge Tīnyāngā sākā tākā nārūkō nāzākō sākūn rūgūgā. O tīnyāngā tā shēpū jēntāng jēmāndrē kā chēpēr dhījirī. Lī tsikīn jūkwā nūn dhamu wūtūnī jūkūgā. Rā shūng pā shēpī shūng tīyāng kāngzā rāngyī kōrā tī chēnā nēvā lā nyūng wū māngshī nyēmbā wū shī sēng chūyī sī nē rāngyī chēn lī shīr vipā lā shūng dhījirī. Tiyan shungwa lakpa tang tun tang danba yinbi arayab shung zi jir. Shungwa tun tang danba. Shungwa arzi zi zi zi arzi zi nuga nang tun ti yongji wu chay zi arayab ti tang zi. Ta arayab shung zi tang zi. Arayab shung pa zi nuga ti ti zi. Samchen shi gu sim kangrong ga tsatang mantanbi. Li ngan tsawu chi sikpi shen zi diwi tsukpa ni khshir vipa la. Shung zi jir pa yata shay shay chi shungwa shuk shung. Shi pa shung zhe ge, shiga wa shung tang shiga pa shung zhe ge, diwi shchidu ni shchepa la pa shung, wudu shchidu tangma yina da tang zi zi jima re, shchidu ka fa tang zi zi jiri ya, shchidu ka fa tang zi zi jiri. Da tang zi ra fa tang zi niga ma shika, da tang zi zi nuga da ge nang na chidu na, arang ga diwa tiga minnu uga ngi ura go nira. Shang ke diwa tiga inji maa mo, shang ke diwa idang alo na hane khudu uji ya gada uka te, te a daad maa toh shang ke fatang zi zi maa riya, kuwa te. Diwa tina na khsar ziga nembe nembe narga gitsgadu uka, kiyang tiga shika, donriyang tiga jika, tina ta diwa tina, dita yole diwa diwa kin dikka minji ka ta khada tang tizna te, kacha rukha ra shimu ichi na de diwa ashti dhini hula tanga tsa jira ta cho shi kichay na ra chu minchuk ra adikichay ra chu minchuk adikichay ashti kichay la chu minbu adikichay la minchuk ta ranga rangu zunga kawa do tsa mtiri ya de ta ashti dhini pa tsa jira chu lho dhigo ta chu shi kuno api norlu ranang tsa chu watang vami yuki lho Chiwi li tuk chan, shepu yendri chi li tuk yin. Yang khiri chi prji ramu chi, yondan jin baipi nyansi alang, shiwi tona, trisha ramu tang, trisha pr tang, jawa wu khiri sanka sosor, ramu pr, khiri chi njuk niwa ndala, shepu yendri. Khiri adamla shi tizna, shepu yendri. Yuu shiwaan de shepu yende lan yukzi maari, shepu shashe ta mtepa lan yukzi de. Dina chichu wajya manzo wena na shashe ta taipa gunu, ta mtepa gunu. Niwa ti ta shire gunu. Ti tang chong yi, sha pr tang pr, mi mbar tang a bar. de jambon de chache ta ta pa ta ta me ta pa hanse sine dinga kha ta sa ge je ra kha ta sa ge khin ju na pr ge kha ta sa kong re pr je kha ta sa kong re pr te la la nga sa ja long long ge kha ta sa kong re sa la ta la nga sa ja long sa la ta la nga sa ja long ge kha ta sa kong re la nga sa ja long langa tha ja long khurang ya ya lang ta na ra ha de ko no khurang ya ya lang ma te ka nyalo do lo ni ya ya ta ne khchuri ta ya ya lang go ga

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏེན ཆེ ཆུ གུང ཁོ ས ཁལ ཁ ད ལམ དམ སོ སོ ད ཕ ཅར ཅིན དེ ཡང ལམ ཤི གསོ ཁོ ས ད མུ གོ ནི སལ ཁ མུ གོ ག ད བ ཅི བ གས སམ ཆེ ད མ གོ བར ཁ མ ད ར ཁོ མ ཚ ན ང ཇ ཡང སལ ང ད ང ཐོ ར ཐ ཁ བར ཁ ལམ དམ ད ན ཡང ལམ ལི གོ ས ན ར ན ཚ ད མ ཁ མ གོ ག ཏི ཚ ཁ ལ ཁ ནི ཡ ཅུ ར ད ར ག བ གས ཚ ར ང ར ཁོ མ ཅབ ཁ ང ཇ ཡང ཇ ལམ སམ ཅིག ཅི ཁ ཐོང རང གོ བར ཁ ལམ དམ ད ར ན ཡང ལམ ལི གོ ས ད མ ཡོང ཚ མ གོ ག ཁྱི ཕྱད མང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁ
1: དེ སྤྱེད དགས དགས སྤྱེས དགས སྤྱེས དགས སྤྱེས དགས སྤྱེས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས � ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ རེམ ཚོགས རེད ཚོགས རེད ཚོགས རེད ཚོགས ཚེད་དེན་འདེམ་ཁལ་ཉིབ་ཅ་སོབ་དེན་ཡོལ་འདེམ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་མོན་ཅ་མ་ཆེ་རིག་ནི་ཅ་ནམ་པ་དང་ཅེ་ཁམ་གིན་ཚན་ཚེད་དེན་ཐོན་ལི་ཕེ་ཅི་ཅི་ཅ་འདེམ་ཅི་ཅི་གི་ངོམ་བར་ཤི་ཡོབ་པ་དང་ཆབ་ཅི་འདེ་ཡུལ་ར་ཇ་ཁོ་དང་ཤང་ཆེན་དང་ཀྲུང་ཁྱེར་སོ་སི་ཧ་ཇུར་ཅ་ཚོགས་ཅི་པེ་ཚལ་ཐུབ་ཕེ་ཅི་འདེམ་ཅི་ངོམ་བར་ཤི་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: ཁྱི མེསལ གོདྲིག མམཐལ ལགབྱར དང ཇེར མཐོ ཚོན་སམ ཤེ ཁི ཆེར ཏོང བ རམ་པ སོ་སོ གོཏ ལེབཤིད པི སམ་ཅི ཏ་བ ཡང་ དང ཛིགས པ དང ལགཏར ཤེ པ སམ་ལོ དང སེམ ཁི དེ དོན་ཆུ དམ་ཛན དང ཕེཇི ལར ཁེཕལ མང་ཚོར ཕན དོ པ་བ ཅིཅེ ཐོ ཁྱིགད ཤེ པར ཁྲིཏུན དན དག ཤེ གི ཤན ཆ ཁ་ས་པ དང ཉམ་ཤིན ཏོབཤིར ཏོང བ ཁི་ཇེ པ དང ཅེན་དུམ ཉམ་གལ ཐལ ལར ཡང་ དང སབ དག ཏོང བ རེཁ ཁ གང གོར་ཅིན དང ཆམ་ཅིན ཁེར་ཅི ཏོང གང ཐབ ཤེ པ དང ཁོང་ཤིག རེཁ ཁ སོ་སི རང་གལ ངང ཤོདི ཤ་ཤིབ ཤ་བི མ་ལག ནང ཤིགཅར ཁེན དག ཏོང བ ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག དང་རབ ཅན་ཅིམ ཚོར་གུན ཁ་སར་བ་ན ཛིག་ཅན་ལ་ང་གསུང་ཏམ་པོ་ན་དོ་ཆུབ་ཤེ་གི་པི་བ་ལང་ཤ་ཏོན་ཡོལ་ལ་
1: དདམ་བི་ཚིབ་ཅན་ཉན་ 从我上去呢，有时候我这个人胸口气，我顶着头。

0: ཁང ཡིན་ཡི་ཅན་ནེ་ཚལ་ནི་ཤེབ་ཤེབ་ཤེ་ཅན་མང་དུ་སྟོང་བ་ཅི་ཚ་དང་ཤེ་ཡི་གི་ཉུང་དུ་སྟོང་བ་དང་ཡིན་ཡི་དག་ཐར་ཤེ་ཅན་མང་དུ་སྟོང་བ་ཅི་ཤེ་གི་པ་ནམ་ཤེལ་ཤི་ཚོ་ཐོ་དེ་ཁན་ནུབ་ཤེ་ཐང་ཆུང་ཤེ་གི་ལ་ཧོང་གོ་ཅི་སྟོང་བར་ཅི་ཅན་ལེན་ཟུལ་ཅི་མ་ཡོང་བི་ཚན་ཐི་སམ་ཤོག་ཤེ་ཅི་རེ་ཏོང་གི་པ་དང་གན་ཆ་ན་དག ཆེདོན ཤདགན ཇུལ་ཧི ཉེམ་དེ དེ་ཤ་ཏན གོ་ཏུན རེམ་པར ཏན་སུན ཨ་གང་ནོན ཤེཤུབ སོ ལམ་ལིག ཅིག་ཅེལ་དེ གན་ཆ ཁ་སེལ་དང ཉམ་དེ ཆོ་ཆི ལེ་གི མ་ལང་ཛིག་ཁི སེན་ཛིན་དང སན་ཛི རིག་ཁམ ཅ་ཁམ སོ་ཅེབ ཤེཐོ ཤོགདིཅི ཝེཆུཤེདེ ཝདེན་ཅང་ན ཤེཤིན་ཏེབི མ་དང ཏོན་དག ཡོ་ཚལ ཐག་ཅོཤིནི ཐེར་ཏོགི ཝདེན་ཅང་ཐ་ཅེ ངོམ་མེ་ལ ཅེང་གིན ཏེབཤུཤེདེ ཅེཁམ ཝདེན་ཅང་དང ཐོན་ཅལ ཝདེན་ཅང་ ཚེསུ ཝདེན་ཅང་ཅི ཅིག་རི ཏན་པར ཅིང་ཁི
1: ཁོལ ཅག ལམ ཁར ཏུང ཤིནི ལོང ཨོ ཉེ ཁན ཁོར བི ཉམ དེལ ཅན དེ ཧ ལམ རང མུ ཅེ ཅེ རམ རིན ཐུང
2: ཐང དེ ལ ལམ རང མུ ཅེ ཅེ རམ རིན ཐུང ཤི པི ཏང གུ ལེས ནང དེ རང རི ལེ ཁུང ཅེ སང གུལ པ ཤི ལོ དང ཁོན ཐར ངར ཅེ སོ ཅེ ཅ ལང ནི གོ པི ནི ཚལ ཁ ཡིག ལ ར ཅིན གོ ཁུང རྡེ བར ཅེ ཅེ ཚོ མོ ཅེ ཤི པ ཏོང ཅེ ཡིན ནི ཏུང ཅེ ཅེ ལོ ར ཅེ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ར ཅིན གོ ཁུང རྡེ བར ཏོ ཤིམ ཛ ཁབ ཨདེ ནམ པ སར རིག གི ཐ ཁན དག ཅིབི གོ ནི ཆེ ཚུ དེ ཅིན ཚོ རང ནི རང དབ དང ཤི ཁ སུང ལོང ཨབ ཅི ཅི ཅེ དེ རང ང ཚོ ཅན ཅ ཚན ཆུང ར ཅིན གོ ཁུང རྡེ བར ཐོན པ ན ཡང ཁང ཉོང བི ཤང ལམ དང ཚ དང ང རུ དོ ཁང ར དར ཏར ཅིབི ཐོན ལི མ ཅི ཅིན ཅིན ཛམ དང ཅི ལི ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཐ མན དེ ལང རབ ཤོང དང ཇོང ཞན པ ང ངམ ཁི ཅི ཚོ ཡོང ཨདེ བི དང ཅ པོ ཤུ ཅི སར བ ཚེ རང ར དང ཅི གག ཅུན ཛམ དང ལེ ཁར ལོང དེ དག ཚོ ཡིན ཅར དོ ལང གོ ཕ ཚམ
3: ཨ དེ དེ ནེ པོ ཅི ན Tati nintong chituk kundawa yepegi nikhe nina Xi Jinping zongchi dina ra pepdi ta nguzo choba ngitok yakpo da. Ta tanda nguzo zama nga la nguzo gumbab gotala gomo chasimchi sodeyo. Ta kangwa nana nga ma le tong nana kangwa da labda chige na ta baare le mbeje dana ta zibko chua zore nguzo ta chio nana kargore. Ta tanda ta nara nipo china
2: ཨ་ཆ་ལོག་པ་བེ་བེ་ད་ནང་ཡོ་པ་ད་འདྲ་ཅིན་གོ་ཁུང་རྡེ་བི་ཕྱེ་ཆབ་ཤུ་ཅིག་སོང་ཤེལ་གཅིན་ཅིག་རྒོང་དོན་ཆུན་ཡོང་ནས་རང་གི་བབ་ཤི་པ་དང་ཕྱེ་ཆབ་ཤུ་ཅིག་མ་གཅུལ་ཡིལ་ལ་དམ་བར་ཅང་ནི་ཅེན་ཁམ་སོང་ཤུབ་དང་ལོབ་སོ་གོང་པལ་ཐོན་དེ་དར་པ་ཅིག་ཅེབ་ཤ་སོ་སོ་ཙོམ་བི་ཅམ་ནི་ཅམ་རི་མ་མན་བ་ལང་ཡོལ་ད་ར་ད་ ཉེན དེམི ཡོང གོང ཕར ནོན དང ལེགས ནད དོན ཐག ཆོད ལ རམ དག ཅི ནི པ ཆེན པོ དོན དང ལ ཀྲུང དལ དང ཡུ ཆེ ཅོན པ ཝང ཅུན ཡན ཅིབ ཤ ཅིར
4: དང ལ ཀྲུང དེ ག ནོར ལག ཐོན ཁོང ཐན དེ དང དེ བེ ཐོན ལི དར པེ ཅ ཐམ ཁོམ ཅར ཕེ ཅི ཧ ན དེ དང སིག ལི ཐོན ལི ཉམ ལི ཁང དེ ཡོན རེ ཉི ཏོ ཉེབ ཅི ལོར དེ བེ ཉམ ལི ཁང གོ ཡོང གོ གོར ས ཡ ཉི ཡ ལེ བེ དང ལོར ཅི གསན ཐོ ས ར ཏན ཁ
2: ལོངོ འདི དག ལམ རྩིང གོ ཁོང རེ བར ང གཞིག ཏ ཤང ཅན རམ པི ཀྲུང སབ དར པེ ཅི ཧེ ཏོ དེ བ དང རྒྱ ཡོང མར ཡོང ཐན དེ ལ ཤང ཐུན ཁ ས ཏན ཅི ཧེ ཏོ དེ བ ཀྲུང ཁོ ཀྲང ཉུང མར གི ཅེ དེ ན དེ བ རྒྱ ཡོང ཁང ཐུན ཁ ཟེར མ དང ཚང ཚིག སོ ཅི ཟབ ཅན ཚན ཅིན ཐོ ཡོ ལེ འདྲཅིང གོ ཁོང རེ བི དང ཏ པོ ཡེ ཚང ཚིག ཨ ཡུན ཚེརང ཁ མོ ཡེ ཤ ཅི རེ
5: ཨ ཙོང ཤོ ཅི ཅན ན ལོངོ ཅེ དག ལེ ང སོ ཅི དག ཤེ ཤང རན ན ང སོ གོ ལམ ད ཅེ ད ལོག ད ཏ མ ཅེ ལེ ང སོ གོ ཁ བ གི ལེ ཟོ ཅི དང ལ ད སོ ཚང མ ལན ཅི དག ཤེ ཟ ད ད རེ
2: འདྲཅིང གོ ཁོང རེ བི གོང ཁ རོལ མ ཟ ར རབ ཅོང གོ ཚམ ཁང ཁོ ཅི ད ཏུང མམ ཐད ཏོང སབ ད ཨ ཕལ ཅི ཁ བ ཤོ ཁ ཚོར ཟོང རེ ཏེ ཁང ར ལིན ཨ ཚུན དང ཐབ ལོང ས ར ཚོ ཤུ ཤི ནི འཇེ དིག ཆམ ཐན དང
0: བདེ དོ ལེ ཚུན ཅེ ན པ ཅི ཁ ཅན པར ནི པ གང ལག ཏོན དང དོ མི ཡོ ལ ཁོ ཚོ བདེ ཅི ལ རང ནི རང ཏ

0: tanang dunang nasar zui kun tangsang rik jima yu kumura lah pinzuk jina yigin de chizwe kunar da ji yikster ka ringa za hui tangi hui ti di ndrigo na yang na zo shiknang ki yigi hui ti di ndrigo na yang na zo jayi ki yigi zi la tukwa hui ti di ndrigo na yang na danyo mirgi zhamba ki yigi la hui ti di ndrigo na yang na rimu ki cha se guni na dh zo zong ndrigo ni jik tamo nam na suvi wo kumo Tirin tōna dāng ngāng kata chili nā ngōma xa nā dōla kata nā yōmu yō chikū tādān ār nā dā tādān māre chāchī tōng dāmbā ār nā chāchī tōng dāmbā māre Tī jīnchāng kata dōla kata nā yōmu yōng zōku dāxī gā tāqa sā jī tādān dā sā jī tā dōku tā xēl kakūrī Tā kakūrī Tī jīnchāng kā tā khuīn tōg jīnā yīn kān dā kā ngīsān dōgō nō rā dōla kā nāman dōgō nō nīgā tā ngōma yīn kān dā yīn tōng nā
1: ང རང་གཏི་ན་དེ་གོ་དེ་གོ་ན་ང་རང་གཏི་ན་དེ་གོ་དེ་གོ་ཨ་ཏི་ན་ཅ་པ་གཏི་མམ་ཐར་ཅ་ཏི་གཏི་ཡ་རེ་རེ་རེ་དེ་གཏི་མན་ད་གཏི་སེ་གཏི་ཡ་ཨ་ཏི་གཏི་མན་ད་གཏི་དོ་གཏི་སོ་གཏི་གཏི་ད་རུང་དོ་ན་དོ་གཏི་ན་གཏི་དོ་གཏི་གོ་ནོ་གོ་ལེ་གཏི་ན་གཏི་དོ་གཏི་གོ་ནོ་གོ་ཅེན་གཏི་ཨ་ཐར་ཅེ་པོ་མ་ཤི་གཏི་རེ་ཨ་ཁ་རིང་གཏི་དོ་ག dhumu koran dhigur sazo ta kaga injina kaga chari yochina ngafshi yochina dhigur sazo kaga ta rangayin dhigur sazo ta chik chik kata nga sari se gunar tigin dhigo na shanchi injina ra shanchi song yigi gir kambara ta shtiri dali chik chik kata nga dhig dali dhig zhig dali ton doni tamo maa zhigo tarka ta ngoma shana loglik nani jingul yikur sazo ta ti chathina dhuzi maa thangu tijin singda ta loglik nani chigi thona tigin dhigo maa thogde Kastin kan jirduk shung jina da, tani ka?
2: Dengi.
1: Tegin dana ta, yigi ta nyugun jogu ta. Nyugun jogu se kong jimtsin sul jina, yigi zin jogur sa zo, kirga langsha gina na, chimtsi tigla no ma shi se jizi yon zi. Chimtsi tigla no ma shi zina, yigi ta ji yongur sa zo, ngaf shi chik chikla no pa yil mani ni mitsik, yigi nama ji ni tiga zi maan chong jina, shima tiga tiga tiga yin jina, nama ta jay ga sang jita mugu kirga tisal yon ar mo.
2: Ari.
1: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ
2: 이즈가 겼습니다. 지와가 타르트 녀스클라가니 나죠. 이거나 그런 지토고 렌탕근이 드니 인기나. 다 머그 소수가 그게 이즈가 겼지가 타르트 녀샨데 인기나. 지기니. 녀코 누구 고름글라가나 만다사 마요니. 데리링 쇼 갑다 마이다. 데브진트 리동와즈가 선기나 이즈가 지기 고노니 블리. 그게 싱위 고름고 와르테 치기니까 고르고니나. 오시 오믈라 습관디 지코르 치긴 지고니나. 티안식크 아타탄급그 알고르킹이그 즈흔데 뜨그라 으숑일 소아그나니 즈바드가 니스진우그 이그즈그 와나 히브그라 차프르 쳇시요니 니 너네 그신 냠족가사 건강가 요니 너무 마즈급샤타 아타양 과튼 치신의 인 아드그나 데랑그 간존샬은글 에센티스기 건가 통숨데 닌족고단타 레츤디 스톰링가 커바 타르게라 히팅 다르클 와 담든 소시급 다르클 와 언덕 세랑동 소나머른 신닝인 가즈 남지기 체적한 향음데 안돈슨 동 솜직시네 레슨어 지미나랑 아소이야 겐젤 야싱얀 코나비 마타타 러리리 콩글레슨 잔드글라 산지기 넘버 냥니 드지치시 야다데 무시로 보나바

0: ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག སེམས སེགས སེད སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས སེགས
1: ང་ཅིག་ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅི་སོང་ཤལ་ག་ཅིན་ཅི་གོང་དོན་ལ་ཐོབ་ཅུང་དང་ལག་ཏར་སྟངས་བདང་ཞིང་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཅིག་གོང་པ་ཆེ་ཐུན་དང་ཟོང་ཤི་ཐེས་མ་ཉུང་ཤ་ཏོ་ཅི་ཅི་ཆོལ་ཐོམ་ཡ་སམ་དན་ན་ཇོང་དར་ཤ་གི་པ་མ་སལ་ཁེ་པ་དང་ཉམ་ལེན་ན་སོང་ཅལ་ཅེ་བི་ལེང་གན་ཅག་ཏ་ཁར་གི་ཕ་ཤོང་ཉི་དང་ཁང་ཐོང་ཅིག་གི་གཟང་ཏོ
0: ཁྱི ཏ་ཏི་ཡ་བྱ་ཆི་ཤེ་ཅིག་ཅང་ཆུང་བ་བཞི་བར་ཐོར་བཞིན་ཡོ་པེ་ཤེ་ཅིག་ཅ་ལོར་ཅི་རང་བཞིན་ཅ་ཕོན་ཅི་རང་བཞིན་ཡོ་པ་མ་སལ་ཏང་གང་གོ་ཆི་ལ་རྒྱན་ཆུང་ཤེ་པེ་གན་གང་རང་བཞིན་དང་ཁང་གང་ལོ་ཤེ་ཡོ་ལ་ན་ཇུན་ན་ཏང་ཡོན་ཤེ་པེ་ཆ་ནི་ང་ཆི་ཡ་སྟན་ཕུ་ཉི་ཅ་ཐག་ཆུ་ལ་རང་བཞིན་ཅ་དོ་ཉིང་ལ་གོ་ཨ་སྟང་སོ 영구 신집세기라 제초수지 응어줄라로라 담브릉이디 나치 중국 공천당가 펄숑 찰치 마트데 다르기 공플러 통기 바당 아디엘치 접삼바 정와당 아랴코라 전넨제비 핀드니요바 아랴코 스토빈케 니바 토르통와 집시디 아랑스토기 소닉디 땅땅 아랴코치 관드라 아랴코 스토빈케 샤즈그낭 디브르샤기 칸 사르토나 테니 페지 라스컨데 통와당 이그토 이그츠기 럭히비 냥토 럭트르셰바 스토브히 찌기다 젤니 그그줄치 응그스티 캬브콘스 아난그 럭세티 아스카넬 세와 집시디
1: ཉེ་ཏབ་ལ་ཏེན་གི་ལང་ཅི་ཕེསམ་ཇོ་ཁི་ཤི་ཇིན་ཇོ་པར་ཕེན་དན་ལ་ཏེན་གི་པ་ཏང་ཤ་བཞི་གར་ཇ་ཅེ་པར་བ་ཅུན་ལ་ཏེན་གི་ཡེ་ཕྱ་ཤ་བཞི་ཤི་ཅིན་ཕེན་གི་ཨོ་ཏུང་བ་རི་ལོ་རྒྱི་གསར་བ་ཧར་ཏ་ཀེ་ཏོ་གི་པི་བལ་བཅིན་བོ་ཁལ་གནང་བི་ཏིམ་ཆུང་སེ་རྒྱ་ཅིན་ནག་ཅིན་ནམ་ལ་ཡེ་ཅི་ཕ་ཏམ་བོ་དང་མེན་བན་ནག་
0: Nikpun yu yu xie jir. Jie qiu shu qi song shil ga qin qi, nga cu nab zhung to mir dan qiu jie kaf shuk sa to nang yu bi, nga ci jie qiu shu qi song shil ga qin qi gong tun sim sin jik bir xie ba dang. Ga qiu la don tuk da qiu bir xie di. Deng ga guan dum la nian gi ba ma sil, deng ga ji san zhang ki. A gier ki chan rig shim jik cu ni xu xa jie di, deng deng ar gya qiu jie fsa jik jie yung lin ji bir xie di. Ar gya qiu jie ni kong din jik ma ta da shtan kil xie gi ba ma sil, a lu ci jik zhim qi, zun shib deng yang si rin gi po ki. 中国生理头群取这个参测头文个生殖头嘛两万听个学习的那处第二件呢阿弟度的冷林学霸等生化等娘萨娘的娘的爱出学习有比你也擦着前门更次霸等生生的相当学比配什么带什么哪里接份的等那次也冷气配什么的生理手段家课等中所打配动为他不及等娘们学习的冷错了的你配的能完结下去 龙门的这个配合什么这个等个这个配合松松什么这个等，还有这个啥时候才能出笔出门？那个意义是这样：，这就属于人家请那时候那么来讲别的话题，俺做了第六件干车都是钱。俺这些就属于俺做的也了，但不容易呢。俺让省跟干车扯得开的，俺做中会人民的金融松松要不等，银子要不，钱不能要不就下这一天。不是说你等俺光头。

0: 요 젠조의 가르톤
1: 나중 시비 열리지 제조 조고
2: 정정조
1: 나중 시비의 가스 제 가르톤 레전드

0: ལེ ཏེ མ་ལི ཤབ་ཅ ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་ར ལེ
0: ནམ ལ་ཡི ཐན་ཅན ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏོབ་ ཆོང་ཤ་ཚ ཆེཚ ན་ཆོ་སི པེ་ག་ ཚལེན་ཅན ཅོ ཇོ་གི ཏིན་ཅན ཅ ཚན་པར་ཤི་ནི ཨ་ལ་ང་གང་དང་དེ ཅ ཅན་ཅོ རོ་བར གསོ་ཤོ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁ

Di chim chong zong u lai ha lo lo kong hai o ye na go. O ye.

le yang yang lian bi.

0: 캠비 시충 렌신
1: 차루이 담지라글랑진
0: 흐질비 도커타진
1: 아르비 아당캉점진
0: 나추 나춤시비 에르가 찰따슈

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

제스치치브컹거 삼루당 천일이

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཁྱི ari Colombia longchen gongsi chanchen marna mangbi ga cha dang ne ni ce pe wa ta na ara dang yang gang har jin dam ji gi shu gu kha ter bi de pan chen war ga cha khu ri gang le xie jin yo jin ko yo ai long ge shen zhe bu ge bu zheng ala ge qi ge dam ren yin ge rang la kha ter ge guo zhe ge wen chen dang de jin di chu bi war de ti ge jin chung xie jin yo ci ye jie lin ta long bu ge ter ki ge jia sa an kha la de shang cheng wo chu la xi ge xia ji ara dang ai long war zhe ge bi sam ki zhan tu en ji ge de sen bu ren yin zin xie jin yo bi ai long ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དེ་རང་ གོ་མོ་ ཡལང་ ལ་ ལ་རིང་ དུང་དག ཅག་པོ་ དུང་སལ་སེར ཚེར་གནིན་ ཨ་རི་ཡན་འཇུར་ཅེ་ ནེ་ཚེ་པེ་བ་ད་ན་ ཐལང་པུ་ཤང་ཆང་ ཝ་ཚོ་ལ་ཤིག་ནི་ ཨ་རི་རེ་ཤར་ལོ་ཤེ་པེ་ལ་མར་ཏ སང་གུ་པེ་ཅན་ཅ་དང་ལིན་ཅེ་ཁབ ཡལང་ཤུག་ཅེ་མ་རང་བིན་ཁོན་ལ་ཚེར་ཁ་པར་ཇ་ཏེ་ཁོ་ཚོར་ཨ་རི་བར་ཏེན་ཐན་ཇུག་ཅེར་རེ་ཏེ་ཆེན་པོ་ཅང་ཡོ་སེར

0: Redana warkum de lechen thatung khung de nya kan kuz ge khabar dong nga chi tukun de ge khabar ne len ziel ya tukpa demo
1: o demo cho demo
0: demo demo
1: ta ji nga khabar cha to na
0: yo re mo khab
1: lo shesten ga lo ma khan to ji ga re te tong ge me la
0: ta ta me lum zu ge na me ko bo
1: tong ge me la
0: me ke me ke me ke
1: o da ta to ne demo yo ge na ta ji a la
0: ལབ་ཅུན་ན་ མེ་ཀ ཡ་ཏནི ཇན ཐོར་ཡོ་ ཤ་ཅེ་ ཡོ་
1: ཨ་
0: ཏམ་ནི ཇམ་པ་རེ་ ཡོ་ ཤ་ཅེ་ ཡོ་
1: ཨོ་ ད་ ཏམ་ནི ཏ་ ག་ ཨ་ནི ཨལོ་ ཨལ་མ་རི་ ག་ ཨལ་རི་ ཅི་ ཏ་བ་རི་ ཏམོ་ ག་ ཨལ་རི་ ཨ་མ་ལ་རི་ ཅི་ མ་ཏ་
0: སར་བ་ཏ་ ཏེ་རང་གལེ་ཅིང་ ནང་རེ་ སར་བ་ཏ་ ཏོང་ གོ་ ནང་ཁ་ཤིག་ཅིང་ཡོན་ད་ ཏ་ཏུང་ ག་
1: ཡ་ ལོ་
0: ཕོ་ཁ་ཅབ་ ཁལ་ཟ་གི་ ཡ་ ཏེ་མོ་
1: ཡ་

0: ཚོར་མན་ ཅ་ཡ ལག་བཅུ ལག་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང ཚོང་རাতে སལང་ཁ་རཁར ཁ་མ་ཇུར ཁ་སར་པལ ཁལ ཁནི ཁ་ལམ་ཅེར གོར་ཏག ཨང་བཅེ་ཅིག པར ཡོལ ཚོང་རི ཨ་ཇར་ཅ་ ཆེ་ཤང་ རམ་པམ་ ཐོམ་ཅང་ ཨ་མ་སམ་ཅ ཨོལང་ཁུར རིག ན་ཅུག ཡོལ ཚོང་རི ནང་ དན ཇོད ཁ་ཅིག་ཅིག་ ཏ ཡོང་ཚ་གྲབ ཐབི ཨོལང་ཁུར ལ་རྟང་ དོབ ཨ་མ ཉོན་དོམ ཁན ཚང་མ ཚོར་མན་ ཅ་ཡ ལག་བཅུ ལག་ལང་ཁུར ཚོང་རི ཕེ པར གབ་སཤ འཇེགཏ ཁ་པར ཨང་ཅང ཁ་ཅིག་སམ ཐ ཐུབ་དན ཨབ་དེང་གུ ཐུ་ཐུར གར་གུ ཡན
1: Yaa chukun namba tana kooni nga tsi gandabi ga langmu ga tsaatang talan dhe nyam garo nyugdhan. Tana shaamni namba tsu ngulu kula wa kulu ga langbi natang mahama chanchen bosku nuga kala nyamundala sanji naroosha.

Yeah,

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར བཞད པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི ཁྲོལ བའི ཁ ཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག བཟལ བའི ཁྲོམ ཆིན

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོ མར ར པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི ཏོ ལུ གཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོ མཆིན དར ར
0: ཆོ མཆིན དར ར
2: ཚེདན ཅི སན ཁུན ཇོག པོ ནམ པ དར ད ཚོགས ཚོགས ཚོགས ལུགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: 야
1: 나중에

ཨོ་ཡེ་ལ་ཧ་

0: 아리레야
1: 어쩌면 말이 만주야 솔직히 제가 디지를

ལ་ཆུང་ལེན ཁ་ཚ་ཆུང་ཇོ་ནི ས་ཤིན་ཧ་ཏོ་ཏེན་བི ཨ་ཡང་རལ་གོབ་ཇ་ཧ་ཏོ་བི་ཀར་ལ་ཅལ ཁ་ཅིང་ཡི་ཀན་ལ་རགའི་སོན་ཤི་ཅི ནམ་ཁི་ལ་མི་བདར་སྟི་ཆབ་ཅིན་ཅི ས་ཅི་མ་སྟང་ཅམ་མ་ལི་ཅི ངོ་ཅང་པང་ལ་མེ་ཏུ་གོར་ཅོ་དེམ ཨོ་ཝ་ཇོ་ནི་དར་དར་གལ་ཡང་ལེན ཡང་བི་ལ་ལམ་མ་གཡ་ཅིང་ཨ་ཇ་ཇོ དོང་ཐ་ཅེན་ཅི་རགག་དེན་ཇོ་ཀར་ཕབ ཟན་སི་ཝ་མོ་ཁ་ལ་བདང་ཅིན་ཏ ཤི་ཀ་ལ་ཧེ་པི་ཏ་མིན་ཤོ་ཀན་ཇོ ཏི་ཅེ་ཐུག་མ་ཤི་ཅེ་དེ་ཟང་དར དུག་ཡི་ཏ་ནུར་ལི་སམ་ཕ་ཁ་བཅི ཨོ་རུང་ཡི་སོ་ནམ་དེན་ཅི་ལི་ལ་བཅལ ཨ་རེ་བི་ཡ་རམོ་ཨོ་རུང་ཇོ་ཀན་ཏ་ཆར ཁ་ཡ་དེ་ཚ་བི་ཨོ་དུང་ཡི་ཅིན་ཇུ་ནར ཏོན་དེ་ས་ཇི་དང་ཟང་ཉམ་བེ་ཇུ ཨར་གན་དེ་ཅང་རི་ཅ་མི་ཡ་རག་ཤ་ར་གོལ ཁན་ལི་ཤེ་ཅི་དེན་དེ་ལ་གཏ་བཅལ ཨ་རེ་ཉང་ཉི་བི་དུག་ཆོང་ཆོང་ཚོ དེན་ཇི་ན་དེ་རང་པོ་ཅར་ཡམ་གི་ཆེ་ཏ་གོ་ཅི་ཡོ་ནུག ཟོམ་བ་པོ་ནམ་ཀར་ཚོ་མུག་ཅི་ནུག་ཤི་ཚམ་ཤེ་ཧོལ་ལ་ངག་པ་སི་གོ་ནོ་དར དན་ན་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ཡང ཨ་ཡ་ནང་གི་གོང་སང་དང་ཏ་ནི་དེ་ཏ་ནི་རང་གི་པ་ས་པ་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏ་བི ཨ་ད་ངག་ཇུག་ཁ་ཚོ་མི་གི་ཅི་ན་ཆམ་མོ་ཅ ཨ་རེ་ཆོ་རང་གི་ཡང་ཡེ་ཚམ་མི ཨོ་ནད་ཏ་ནི་ད་སང་ཚ་ཟག་ཅི་ཡོ་ཁན་དོ་ཅིག་ཤི་ཚམ་ཡོ་ཀ་ར་ཏ་ཡོ་ན་པོ་ཅར་ཅི་མ་ཁ་ཇུ་མ་ར་ཅི་གོ་

0: 看比西穷连心
1: 擦瑞当地了和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比尔当坑人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的人

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: арни нан туин тихтам я кэнджунс чандын кихтула серсам ни
0: кэнджун серсам
2: цэден че нян кэн чок бунам ба чен нам ба демо ина nga len chen tin don zam ba khau sen chu yin
3: de mo chok na ba nga le chen tin don zam ba ma phum gon bo yin
2: ta sta che chak ge nyen nam den jo jam ban den chor hun na jang chok nyen chin khang wo ke la long chin che kang jong ser sim le chen yin thang de le chen nang zom zhe bi chen nam la xi jin ping ge ye si jong le ko la long wa dang a jak ge sem tam she bi chan ba ni ko ju xiao bi nam ba chi shib de san ber ga bs xie kang
0: shi de jong si a lo lo che che xie ra sim de pang bi na su wo shi tang ji po nya ge ye men de ge chi ge rang ye bi yong ta sta che zi ye nian xie nang shen ban de ne kang jong xie ra sim le chen yin
4: Xi Jinping ji jia si le zhong de ge guo lang wa.
3: Nian kun nan ba teng de jia si le zhong de guo lang xi bi cai bi neng de. Xi Jinping ji jia si le zhong de guo lang xi bi bo dang bu ke nian ni ba de. Jia si le ke ge da qu le sa chen yong zhe le de xin ni luo sem qian ku le zhan su xi wa su. Cu qin tu ge song xi de qi bi cai ba ni ba dong ji yin ne.
2: Long teng de nan ba dang zhu bo nan ba. Deng ge cu qin jiao ji bi tu nan xi xi dun. Chen de ra jia ku zhong jian ne deng ji men meng dan guo chi xi de. རྒྱལ ཁབ ཅུང བའི གཞི རྩའི ཐབས ཅིན པ དང ཁྲིམས ཅུང ཤ རྒྱ ནི རྒྱལ ཁབ དང སྲིད དབང ཅུང བའི གཞི རྩའི བྱེད སྟངས ཡིན པས རྒྱལ ཁབ བཅོས སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས དོ དམ བྱེད པའི ཁྲོད དུ ཁྲིམས ཅུང གིས ཐོན པའི ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད པར སྔར ལས མཐོང ཆེན བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཁྲིམས ལྟར རྒྱལ ཁབ ཅུང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ཅུང རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང དགོས མིང འབུན གླིང ཤན དུ མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས
3: ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ ནི ཁྱེད ཚོ རང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ཆུང རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན གྱི ལས འགན གཙོ བོ དང རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས ཀ ཡིན རྩ ཁྲིམས ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྩ བའི བཅའ ཁྲིམས ཡིན པ དང རྒྱལ ཁབ བདེ བར སྐྱོང བའི སྤྱི ཁྱབ སྒྲིག ཡིག ཡིན པས དེ རབ བླ ན མེད པའི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི གོ གནས དང བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དབང གྲགས བཅའ ཁྲིམས ཀྱི བྱེད ནུས ཀྱི ལྡན པ དང དེ རུ རྩ བའི རང བཞིན དང སྤྱི ཡོངས ཀྱི རང བཞིན བརྟན འཇགས ཀྱི རང བཞིན རྒྱལ རང གི རང བཞིན གྱི ལྡན ཡོད རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མི རིགས ཁག གི མི དམངས དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས ཁུངས དང དྲག པོ སྟོ ཤུགས ཐམས ཅད ཏང ཁོ ཁག དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཚོགས པ ཁག ཁེལི དང ཕྱ་ལི ཅེས ཙན་ཙི ཁབ ཅི ཚང་མི ངེས པར དུ རྩ་ཁྲིམ ཉིལ རྩ་བར ཅེར བི ཕྱ་ཆུ ཅེ ཚེཅན ཙང གི པ དང དེར མ་སལ རྩ་ཁྲིམ ཅེ ལར་ཇ སོང ཅུང དང རྩ་ཁྲིམ ལག་ཏར གན ལེམ ཤེབིན གན ཆེ ཡོལ ཙན་ཙི གང དང མར་གར ཚེ ཡིན རུང ཚང མར རྩ་ཁྲིམ དང ཅ་ཁྲིམ ལིར གལ བི ཆེགང ཡོམ མཆོ རྩ་ཁྲིམ དང ཅ་ཁྲིམ ལིར གལ བི ཕྱ་ཆུན ཐ་དག ལ ངེས པར དུ ཁང་གལ བདན་དལ ཤེ གི རྩ་ཁྲིམ ཅེ ཤོར་ཙན ལག་ཏར ལ ཐིག པ དང རྩ་ཁྲིམ ཅེ གང ཐག ཅང ལག་ཏར ཐུག ནི ཡོལ ngatsir jin chung thomul chi sta chim lagtar shi pe lika tamzan lagpo shi te shug yong ni sta chim lagtar don chul cha je te che sa dag sar wa shi te thor dag dong gi
2: dang bu yang dag bi cha sa ke khap shu ga jin chung shi te lo ten jer me chi chung ki cha chi dan bi che chho rang de ge cha sa le gong phe ke ro lim thu chu gi ger chi gun jin shi chen te nga chu dang gi ma mong la thang zhe dang ne chi shi te che chho rang de ge mang si cha sa le gong phe le tong bi shu se pel ga chen bu shong yo ba dang 中国恰恰丹比是错人的一切恰似的公配的桌子们冷着不给多讲交流比其他家庆为某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某某 Poptun Samdu, Zobi Tarimji and Gutu Shedchang, Zofshang Namjila Manjir Kirby, Mamma Marci, Selhang, Gerinzinja, Yakuja Jigishi, Mamma Timmy Tuchin Lamdija, Chapsil Jigishi, Jungo Gonchen Dangi and Gutu Shebi, Dangmung Yamli Dang, Chapsil Jimo Lamdig, Murray Sakum Arangstrom Lamdig Dang, Jerem Mansuki Arangstrom Lamdig, Jeti Tabshok Jigger, Jetsuran Jir, Timmy Satun, Amongstu Jigger Lamdija Satun. Drummy Totan left Zenjur Tang, Gansum Shabby Satunchi, Satunchi Stanky Shabby Lamdig Tang, Satun Dadan, Nazi Nipperte, Dian Arampur Jinchon Tang, Shu Yoni Lachter, Regentian Mapper Compulsive Shaki.
3: Jonku Chachi Dan Beef, Chenso Rangi Chapsel Compulsive, Drummer Jinchon Shabala, Nanga Chesana Tangan Gotel Tang, Mamanji Ranchimaramdak, ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ མིང མིང རིག གལ སྲུང དང རིག འཛུགས བྱས ཏེ རྩ ཁྲིམས དང རྩ ཁྲིམས ཀྱི གཏན པོ བཏར རིམ པ ཁག གི མིང མིང འཐུས མིས ཚོགས ཆེན བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དབང ཆ ཕྱོ པ དང འཇིག གོ དང བྱེད དང སྣ ཚོགས ཤེགུ ཚ་ཅི་ ཅི་ཏར མང་མང་ ཐེམི ཚོགཅིན ཅི་ ཅིག་ཅིར ཐོ རྒྱ་ཁབ ཅ་གང་ ཆབ ཅོ་ཅི་ ལག་ཏར དང ཅེ་ཐག ཅོ་གང་ དང ལག་ཏར ཤེགང ཏར་ཁལ ཤེགང ཅི་ ལེམཏན ཅི་ ལེབ་གི ཡོལ་ལ ཕན་ཚན ཐན་ཇུར ཡང ཡོ་པ ལག་ཏར རྒྱ་ཁབ ལེཁུང ཅི་ ཁྲམ་ཁུ ཅ་གང་ ཚམ དང ལེ་རིམ ཏར གང་གང་ ཅོ་པ དང གང་ཆ རྡབ ཅིང གལན རྒྱ་ཁབ ལེཁུང ཅི་ ཅི་ཅིར དང ནིར་དང ངང ཤ་བཞག ཁ རྒྱ་ཛབ ཤ་ཅིང གལན ཅི་ ཤེགི ང་ཚི་ རྩ་ཁྲམ ཅི་ ཏན་ཁལ ཤེ་པི རྒྱ་སོལ དང རྩ་དོན ཏར ཀྱང དང སང ནས ཀྱི ཀྱིག དང མིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག རང་རྒྱལ ཅན་ཚོག རང་ལུག ཅེ ཆབ་སལ ལམ་དུག ཅེ ཆན་ཕག རང་བཞིན རགོ ཀན་ཉིན དོན་ཕལ ཤེགིལ་ལ ཅན་ཚོག རང་ལུག ཅེ ཆབ་སལ ལམ་དུག རང་ཉིན ཉིམ ཐེ་ཚང དང གོང་ཕལ ཡོང བར ཁེན་ཐག དོང་གི
2: ཨ་ནི པ ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང་བི ཡེར་སི ཐབ་ཅི དོན་ཆུལ ཤེ་དེ ཅེ་ཚོག རང་ལུག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང་ རྒྱ་ཁབ ཉོགབར འཛིགཁྲིམ ཤེགི ཚ་ཁྲིམ ཅེ ཅེ་ཚོག རང་ལུག ཁྲིམ་ལུག ཅེ ཡེར་སི ཛ་དུན ཏན་ན ཕབ་ཏེ ཀྲུང་ཧ་མ མ་མ་ཅན་ ཏན་ན རྒྱ་ཁབ ནི ཁྲིམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང་གི པ དང ཅེ་ཚོག རང་ལུག ཅེ ཁྲིམ་ཅོང་ རྒྱ་ཁབ འཛིགཁྲིམ ཤེགི པ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅེ་ཚོག རང་ ལུག ཅེ ཁྲིམ ལུག ཅེ ཤིག ཅེར དང ལར་རྒྱ སོང ཅུང ཤེ གི པ་ཅི ཏན ཁལ སའུ ཤེ ཡོལ ཁྲིམ ཏར རྒྱ་ཁབ ཅོང བི ཡེར སི ཐབ ཅི དོན ཅུལ ཤེ དེ ཅེ་ཚོག རང་ ལུག ཅེ ཁྲིམ ཅུང རྒྱ་ཁབ ཇོང ཉར ངང ཟེ ཁྲིམ ཤེ གི ན ངེ པར དེ ཚན རིག དང ཐམ བི ཁྲིམ ཟེ དང ཁྲིམ ཏར ན མོ ཤེ པ ཁྲིམ ཟེ ན ཅང ཉུམ ཤེ པ ཨམང ཡོང ཅེ ཁྲིམ སོང བ ཅེ ཅེ ཕེ རིམ ལ ཤོ གོ ཡོང ནི ཤ གན དེ ཏོང ཁི ང ཅི ཡ ཛ ཁྲིམ ཉལ ཁྲིམ ཐི ཛ ཁྲིམ ཅེ ཚལ ཞིར ཟོང ནི མལ ཐ དེ ཛ ཁྲིམ ཅེ ཅན དུམ ཤེ པི ཀྱི ཁྱི་ཆི་དམ་བི་ཅི་ཚོ་རང་ལུག་ཅི་ཅ་ཁྲིམ་མ་ལག་ཐི་ཚང་བཟེ་ཐོ་ཤ་ཇག་ཁ་དང་ལེ་དོང་ཁ་ཚང་མ་ཁྲིམ་ལུག་ཅི་ལམ་ཁི་ཤ་དང་དེ་ཟག་གི་པ་དང་ཚེ་སུང་ཤ་སི་ཁྲིམ་ཡོ་གི་པ་དང་ཁྲིམ་བཟེ་ཤན་ངེ་པར་དེ་ཚེ་སུང་ཤ་གི་པ་ཁྲིམ་དང་གལ་ཆི་ངེ་པར་དེ་ཟམ་ནེམ་ཤ་གི་པ་ཁྲིམ་དང་གལ་ཆི་ངེ་པར་དེ་ཚ་ཆུལ་ཤ་གི ཁྱི ཅ་ཁྲིམ་དང་ཅ་ཁྲིམ་ལག་ཏར་ནེ་དེན་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་ཐུབ་ཞེ་ཁི་ཧར་མ་ཁག་གི་རྒྱ་ཁབ་སིན་ཅན་ལེ་ཁོན་དང་འདྲ་ཆོ་ལེ་ཁོན་ཤེ་ཤེ་ལེ་ཁོན་ཅེ་ཅི་ཁྲིམ་ཏར་སིན་ཅན་དང་ཁྲིམ་ཅན་དང་ཡོང་ཤ་རྒྱ་ཡན་ཆོང་ཞེ་གི་པ་དང་ཁྲིམ་ཅུང་གི་སིལ་ཇོང་ཅིག་ཅན་ལ་ཁན་དེན་ཡོག་པོ་ཏོང་གི་ལ་ཁྲིམ་ཅན་ཅ་ཤ་བི Sanzin of Shachul Tadin Zidi. Zamdin at Tadin, Jangum, Tilly of Jadin Kaguni, Tempter of Sheta by Kirk Tantip Shaki. Nati, Timson at Jigsula, Jer Chief Sapaljeti. Timton Dung, Arantia Dung, Jangum Chiaguni, Dashula Rancha Dung, Shepshula Rancha, Shelji, Kirk Shaki. Jelium Mamon Timmy Tuchin Dung, Dear Jenny Alhendung, Jacob Jen Jayula Stack Lakon Chichi, Statum Dung, Jatum Chia, Stackle and Ganter, Herlin Shetty. Statum Dung, Jatum Kerlachterla, Stackle Dung, Shepshire Shaper, Hinun Joki Badung. Stackle Lam Soldung, Lerum Tizon the Dungsty. Statum Dung Gelwadung, Jatum Dung Gelby Shachul, a lot of Bachel Chi, Yosom Shaki. Sani Arimbaka Mamon Timmy Tuchin Dung, Data Ker Jenny Alhenchi. ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
3: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང མང ཅི སེམ ཏང ནས ཐོབ པའི གོང གར ཡིན པ དང རྩ ཁྲིམས ཀྱི སྟོབས ཤུགས ནི མང མང ཅི ལྷག བསམ རྣམ དག གི དམ ཡིན དེ ཡང རྩ ཁྲིམས ཀྱི མདུན དུ སྤྱི དམངས ཚང མ འདྲ མཉམ ཡིན པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང འགྲོ མི ཐོབ ཐང ལ བཙན འཇོག དང འགན སྲུང བྱེད པ མང མང ལ ཁྲིམས ལྟར རྒྱ ཆེ བའི ཁེ དབང དང རང དབང ཡོད པ ཁག ཐག བྱེད པ ཅིག བྱུང ན དག བཟོ རྩ ཁྲིམས ཉིད མི སེམས ལ བསམ བར འཇོག ཐུབ པ དང མང མང མང ཚོགས ཀྱི ནང དུ བསམ བར ཚུགས ཐུབ ལ རྩ ཁྲིམས ལག ཐབ བྱ རྒྱུ དེ གཞན ནས མང མང ཡོངས ཀྱི རང རྟོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད དུ ངེས འབྲེལ ཆག ཐུབ ngatsi temter of jemang yung la je chewi khegang cha ji yopang gan song dang mangmang je mali khegang dang jinur khegang gjesi chapsul khegang so khegang khla zanun ma phog bang galen dang jemang je khwanjur dang rigni jen so so so gang ji khegang ton thog dang choji khag thag chi je chewi mangmang je gjesi khepen har thag ge song chung mangmang mangchu ji ga chi jin chwa re nyu she bang galen ji chegi ngatsi temter mangmang mangchu ji she su la ta sil jang him zeng gi ba dang མམང མང ཚོགས ལ ཁྲིམས ཅན གྱི ཇོ ཇི རེ རེ ཚང མའི ནང ནས ཀྲང ཞུམ དང ཀྲང དུ ཉུང དང གང ནས བྱེད དགོས པ ལས ཀྲང ཞུམ མེད པའི འབྲག ཆུ ཅིས མམང མང ཚོགས ཀྱི

0: ཡིན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngasi basun thomul phi te chen chu yong se sa chim dang cha chim cha gang chu ta bur zi ba dang ma ma mang chu la cha chim la rgo ke ni ye chi phe tan ji ba dang rang tu ji cha chim ye chi phe ta chi ni ja chi ma ma mang chu la sa chim na chang mang yong chi ngi per ta sa song she gi bi sha chu ji cha ji yin bi ma chil chang mang cha ke gang gan song she bi cha chim chim chuan cha yin ba ngin zen ta bur phi gi ngasi sa chim ko chi tho su te dang yin le phi per tho su tong wi nang tun ka chim bur chi te རམ་བ་ ཁག་གང་ གོ་ཏ་ ལེབ་ཤེལ པ་དང་ རྒྱ་ཁབ་ ལེ་ཁུང་ཅེ ལེབ་ཤེལ མན་ན་ ཚོར་ རྩ་ཐམ་ ཅེ རྒྱ་སི ཁིབ་ཤ་ ཁེ་ཏོབ་ ཤེ་ཏན་ ཅི་གི པ་དང་ རྩ་ཐམ་ ལ ལོ་ ཁ་ར་བ་ དང་ རྩ་ཐམ་ ཚ་སོང་ ཤེ་བ་ རྩ་ཐམ་ སོང་སོང་ ཅེ་ཤེ་ པ་ཅི་ ཅེ རང་ཏོབ་ ཅེ་ དཔི་ ཤེ་ཏན་ ཅི་གི རྩ་ཐམ་ ན ཡེ་ཁར་ ཁོ་པི་ ཁེམ་ཅེ་ལ ཡིན པ་དང་ ཁེམ་ཅེ་ ན སེམ་ཅེ་ ཅེ་བ་ རྩ་ཐམ་ ཡིན ང་ཅི་ ཐམ་ ཏར་ རྒྱ་ཁབ་ ཅུང་ བ་ དང་ ཅོ་ཟང་ ལར་ ཏེན་ རྒྱ་ཁབ་ ཅུང་ བ་ སོང་ཅབ་ ཤེ་ཏེ ཁེམ་ཅེ་ ཅི་ ཅེ་མང་ ཅེ་བ་ ཤ་ཅུ་ ཚ་དན་ ཏག་ ཏོང་ ཡིན པ་ལ དོ་ནང་ ཅེན་པོ་ ཤེ་ པ་ དང་ ཅེ་མང་ ལ ཐན་ ཅེ་བ་ ཤེ་ཏེ ཐམ་ ཏར་ ཐམ་ཅེ་ ཁེ་གང་ སོང་ཅོང་ ཤེ་པ་ རང་རྟོག ཅེ ཐམ་ཁུ ཅེ ཨིང་གིན ཡང་ ཅབ་ཏན ཅིག པ་ཅེ ཅེ ཐོགནི ཁེ་གང་ ལོང་ཅུ དེན ཨིང་གིན ཅབ་ཨ་ནི ཁ་ཅེ་ཅེ ཤེ ཐབ་གི ཡེ
1: བཞབ དང་གང གོ་ཆལ ཅིན ཆུང ཤེ གི པ་དང དང་གང གོ་ཆལ ཤེ ཏང དང སལ་ཁང ཅུང ཏང ལག་ཅི ཤ ཅིར ངར་ལི ཏོན ཤེ གི ཐམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅུང ཨ་ནི ཐོམར རྩ་ཐམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅུང ཨ་ཏི ཡིན པ་དང ཐམ་ཏར སལ་ཁང ཅུང བེ ནང་གནི རྩ་ཐམ་ཏར སལ་ཁང ཅུང ཨ་ཏི ཤེལ ཨ་ནེ་ཝ སར་བི གོ་དེ ང་ཚུ དང་གི སལ་ཁང ཅུང་ནི རྒྱ་ཁབ དར་གི ཏོང་བེ གང་ཆ ག་ཆིན ཡག་པར ཏབ་གིན ཉེ་པར་ཏ དང་གི རྒྱ་ཡི ཏར དང་ ནང་ཅུང ཤེ་གི པ་དང རྩ་ཐམ་ཏར རྒྱ་ཁབ དང སལ་ཁང ཅུང་ཁི དང་གི མ་མང་ ལ གོ་ཆལ ཤེ་དེ རྩ་ཐམ་ དང རྩ་ཐམ་ ཏན་བུ ཤེ་པ་ དང དང་གི མ་མང་ ལ གོ་ཆལ ཤེ་དེ རྩ་ཐམ་ དང རྩ་ཐམ་ ལག་ཏར ཤེ་གིན དང་ རང་ཡེ་ནི ཉེ་པར་ཏ རྩ་ཐམ་ དང རྩ་ཐམ་ ཅི ཆབ་ཁོངས ཤེ་གུ པེ་གི པ་ དང མང་དོན ཚོང་བེ་གོ་ནི དང་གི ཐམ་ཅི ལ གོ་ཆལ དང ཐམ་ཏར གང་སོང ནེ་ཆ་དེ ཐམ་སོང ཅི ཤེ་ཐུ་ཁི
0: ngachu tangge chyeong zamba tang shog gangchem thanjur shepi ngo chhe shog khang ni par jinchong tang chamter jakob chong yig jersi thap ji tang chamter sagang chong yig jersi she tang jinchong shi te tang gan dolo te chamku che lerum je te jakob chen dolo rab jerum ki pa tang tang sang zig chi ibjur shepi em kang te jakob sagang le khong chen go chhe mar nar jerum ki pa jakob che sagang le khong jil tang gi jakob tang chen chog dang go chhe shin ki pa chi shi ki pa tang རྒྱ་ཁབ སང་ ལེ་ཁུང་ དང སིན་ཅན ལེ་ཁུང་ འདག་ཆུ ལེ་ཁུང་ ཤ་ཤུ ལེ་ཁུང་ ཅི་ ཅི་ རྩ་ཁམ དང རྩ་ཁམ ཏར རང་ཅ་ ཕེ་རི་ གོ་ནི གང་ཅན ཁར་བ་ དང གོམ་ཏུ ཅི་ཅི་ ཅི་ ལེ་ཁ་ པེ་བར རྒྱ་ཆུ ཤེ་གི རམ་བ་ཁ་ ཁ་ དང རྩ་ཅིག དང དང གོ་ཆུ ལེ་ཤེ་ པ་ ཅི་ ནེ་ཐལ དེ ཁམ་ཅུང ལག་ཏུ ཤེ་གི པ་ དང རྒྱ་ཅིལ མེ་པར ཁམ ཏར སང་ ཅོང་བི ནེ་ཏུ དང ཆེ་ཅན ཐོར་ ཏོང་ གི་ལ རྒྱ་ཅིལ མེ་པར རྒྱ་ཁབ དང སང་ ཅོང་བི ཤེ་གོ་ ཁ་ ལམ་ལིག ཅན དང རྒྱ་ཅམ ཅན ཏར ཁེན་ཏ ཏོང་ གི རམ་བ་ཁ་ ཁ་ གོ་ ཆུ ལེ་ཤེ་ པ་ ཁམ་ཅུང་ གབ སམ་ཤུག དང ཁམ་ཅུང་ གབ ཤེ་ཏང ཅ་ཏེ ཇེར་ཅི་ སাপལ ཤེ་པ་དང གོང་ཕལ ལ་ཁན་དག ཏོང་བ གལ་ལན དམ་སལ ཤེ་པ་ ཏ་ལང སོང་ཅུབ ཤེ་པ་ ཅི་ཅི་ ནེ་པ་ ཆེ་རག ཏོང་གི པ་དང ཤ་བ་ གང་ཤིལ ཁམ་ལ ཏེན་པ་ དང དོན་དག གང་ཐག ཁམ་ལ ཅོལ་བ ན་ན་ཏུན གང་ཡུལ ཁམ་ ཅིག ཅོབ་པ གལ་བ སེན་ན ཁམ་ལ ཏེན་པ་ ཅི་ཅི་ ཁམ་ཅུང་ གང་ ཁོར་གི ཡག་པོ ཤིག ཧར་ཏག ཅིག ཅག་པར ཤེ་གི ཁང ཁམ་ཅུང་ གལ་ལམནི ལིག་ག ཁམ་དན ཏབ་ཁ་གི ང་ཅི་ གང་ཅན ཁོར་ཅི་ ལ ཚོན་ཅན དང ཏར་ཁལ ཤེ་པ་ མ་ལང ཐེ་སང་ ཏབ་ཏང་ཏེ གང་ཅ་ ཡོན་ན གང་ཅ ཡོང་གི པ་དང གང་ཅ་ ཅོན་ན ཏར་ཁལ ཁར་གི པ ལེན་ཅུལ ཁོར་ན ཁང་གན ཚ་ཅུབ ཤེ་གི པ ཁམ་དང གན་ན ཁང་གལ བདན་དལ ཤེ་གི པ ཅིབ་ཤེ་ཏེ མང་མང ཅིབ་ཚ་བི གང་ཆ་ཏེ དེ་དང ནམ་པ་གན་ད མང་མང ལ ཁེ་པན ཅ་པི ཏོན་ཏབ་ཅ་ཅི ཁ་ཏབ་ཤེ་གི
1: ལོམ་ཐན ནམ་པ་དང ཇོབ་པོ ནམ་པ དང ཡོང དང རྒྱལ ཡོང མ་རིག ཁ མང་མང ཅི དང ཏོང ཡང ཐ་ཁུར ཏ ཐན་ཅལ དམ་པོ ཤེ་ཏེ དེན་ཤོ ཕིང་ག རེ་པི ཇོང་ དག དང ཚོམ་ཤིལ སམ ཅ གོང་པ ག ཆེན ཚང་རིག དང ཐམ་པི གོང་ཕལ ཏ་བ ཅི ཐོབ་ཏུན དང ཛན ཅི ཡིན ཆུང ཤེ་པ དང ཁམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅུང ཅ དང ཁམ་ཏར སལ་ཁང ཅང ཅི ཁམ་ཏར སེན་ཅིན ཤ ཅ ཅི ཐམ་ང ཏ ཤ་གན་ད ཏོང་ བ ཁམ་ཅུང ག རྒྱ་ཁབ དང ཁམ་ཅུང ག སལ་ཅུང ཁམ་ཅུང ག ཅེ་ཚོ ཅི ཡེ ཅི དེན ཛིག ཅིམ ཤ ཅི ཡིན ཆུང ཤེ་པ ཅི ཅི ཐོནི དང ག ཚོ ཅིན ཇོབ ཅེ པེ གོང ཏོན ལེ ག ཁ ཁན ང ཏ ཏོན ཆོ དན ཏུ ཤེ དེ ཤུ གུ ཡོང ནི ཇོར་ན ཅང ཅེ་ཚོ ཅིན ཐོ བ དང ཏོང ཀེ ཆལ ཅི དན པེ ཅེ་ཚོ རང ལེ ཤ ཅ ག ན བ སར བ ཏོ པེ ཏོན ཏ ག ཅེ ལན བ ཏོ ཤེ ཁི ཉམ ཁ ན བ གོང ད ཚང མེ ཉམ བ ན ཞི ཅིན ཕིང ག བ ཅེ སལ ཅོང ལེ ཁོ ར ལང བ ཤེ པེ པོ དང པེ ཁ ཉེར ཉེ པ ཤེ རྒྱལ་སི ལེ་རིག ཁ་གི ད་ཆུ ལ ས་ཐམ ཡོང ཅག ལག་ཐུ ཞིམི ལུ སམཅ ཁོར་བར དན་སུ ཤ་བ་སོ ཚོ་ཅིན་ ཨ་ཏང་ གསོང་ཤིལ་ ཅི་པི ཚམ་པ་ ཉི་པ་ ཡིན་

ཤིན ཤ ཤག ལ ཁྱོན ཡོང ནས སྐུན དེལ གཏོང བཞིན ཡོད ནམེ པི ཉི སྟོང སམ ཅི ལེ ཡང རང གི མང པིན ཕྱོག ས འདེན ཅུལ བྱེད བཞིན ཡོད ལ རྒྱ ཁུན ཉི ཅམ ཛན ཐེ མཉམ ཐེ ཇེ སབ ཏ གཏོང རྒྱུ ནི དེ ལ རེན ཡོད པ དང དེ འདེན ཅུང ཡིག ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ནམེ པི ཕྱོགས དང མཉམ དུ ཕེ ཅི ཅན དེ ཁེ བྱེད རེ དང ཕེ ཅི ཅ ཐབ ཅི འདྲ ཐལ ཁུན ན ནི རང སོ སེ དང རབ ཅན ངོན ཅིར ཤེ པི ལམ ཕར ལག དང རན ནི འདེན ཅུལ བྱེད ཡོད Xi Jinping ji di rib sarwi zhong na li gheng jing ten zhuba zhe ji tle a gong chi re ke sim ton ba ti. Zhe ge ne pan chi na ya qiu ta chi de xi ni. De qi niang ji sa mu xie ge. Shu ni ji to rim zhong sa mu xi ni. A ye si la zhong de guo jia niang yong ji ri xie ge la. Shu ni ji de yu chuo jie, zhe yong rang xin dang ta ji rang xin jie na dun ta le. A yin de na rang xin jie de de yin chong xi de. Pan chen jie de yu ken pen lan de wa yo ba dang duo ke xie bie na dun ga chin ta le. མམ ཐད ཕན ཚན ནས རྒྱབ བསྐྱུར བྱེད དགོས ཉི ནི མཉམ ལས རྒྱལ ཁ ངོ འདོན བྱས ནས མཉམ ལས ཀྱི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི ཕེ ལིང གི ཕྱིན ཁྲལ རྒྱལ ཁབ ང སེམས ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས འགོ ཁྲིད མི དགོས པའི བྱེད ཐབས ལག བསྟར བྱས ལ འདི ནི ཀྲུང གོས ཆུ ཚད མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ འབྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བའི གསར གཏོད གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཞིང ཕེ ལིང རྒྱལ ཁབ གང མགྱོགས ཀྱིས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར རྒྱབ བསྐྱུར བྱེད པའི དུས ཐོག འཆར བའང ཡིན Nami piya shukji guchil mepir rinpir shiji jia chungkur nangzhin xiepi tonzi jia gagamila yilim tang abzgachung sachi vjantak gu ni Nami piya bilag tonzi ngali mangpu ngali njukpi gu ni chungki chungri chamgi la Chungku shukji Nami piya shukdang nyamda mangxie vrikulan zikchin tang Nikung, Birka, Shangli, Thupsu, Zhun, Cancil suku chakung jia nyamdi shtangsivda tang ni Yakimni jia nyimpin nyamdi yinche mepir girim sarwa shikda lipir gandil tongda yul སམན ཐན་ལ ཉམ་དེ ཡིན་ཆུང་ བྱེ་ནི ཤོ་མང་ རང་དེ་ སོང་ཆུབ་ཤ་གི ཀྲུང་གོ་དང་ ནམ་བྱ་ཡ་ཁ་ཉིན་ གོ་ལ་ཤེ་བི ལོ་ཤོ་གི་ ཁོང་ཏོ་ཡ་ཁ་གཅིག་ཡིན་ལ ཐམུང་གི་ཁེན་ཕན་དང་ ཉེ་ཆུང་ཅ་རིན་ཐང་དོ་ཉི་ཡོ་བི ཐན་ལ་རོགལི་བྱེ་ཁ་ཆེ་རཏོང་གི་པ་དང་ ཕན་ཚན་ཡ་བྱ་ཡ་ཐ་ཆིག་དབྱིན་ནི ཐམུང་ཐོ་ཨ་ཡེ་ཅི་ཏང་ཤ་ཏང་དེ་ལ་སོང་ཆུང་ཤེ་ཡི ཀྲུང་གོ་ཤོ་གི་ནམ་བྱ་ཚ་བི་ཕེ་ལང་ཡ་ཁ་སོ་སུ་དང་ཐན་ཇུར་བྱོང་དག་ལ་མམ་ཐ་ཏ་ཁ་ནོན་པ་དང་ ཁོ་ལ་ཤེ་བི ལོ་སུ་ཅ་སལ་ཁེ་དང་ཏོ་ཁ་བྱན་ཐང་ཏོ་ཕྱིར་དང་ནི་མི་རིག་ཅ་ལེ་ཁ་ལ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པ་ཏོ་པར་གན་དལ་ཏོང་ཅ་ལ་ཤེ་ཅ་སར་བ་ཅོང་དོ་ཡོད་སི་ཅིན་ཕིང་ཅ་པ་དང་ཕེ་ལང་ལ་དེ་ཁེ་ཐོན་ཁོང་ཕན་སམ་ཚོགས་པ་སར་ཕུལ་ཤེ་རོ་ཤེ་དེ་ཐོན་ཁོང་ཅ་ལག་ཅ་དེ་ཕེ་ཅི་ཅ་གལ་ནི་སར་ཅ་ནི་ཕེ་ལང་གཏང་རབ་ཅན་ཅ
中国人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民
Zimna sartul yartun shegi. Zhonggub shugji filang shugdang nyamda chongra jendang chongli jendja zadun tere. Nyamdi jya samshug sartu shini. Zhonggudang filangga dierli nyamdi jya bintag panchalar gandil tongda yul. Andi tewa yifdandun. Nami biyadang zhonggi warjya mzarchi lorji yin rangla. Yakimni jendrewa yin rangwur chitsil tuyi pyejib shin yul. Zhonggu gongchindang wunyi ni lungwa biyadang anga kuru zhosim koi ngang dimrit shi. Zhonggu na alapchin jya yakib jigin la. 主席习近平在群众当兵过程中，黄局长直接派去了根据人民币准备投票。南美比亚书记中国外交代表参提同情心理，中国人民投票中等先生战斗了。同志来很论等，潘森一起接等的动画，人民币亚接就心理，亚克尼接使用台币人民币准备代表的票据地位期望用了根子动力。 南美比亚等等中国工程等级等外界三度建立了河南的，这些等南美当初先都有。南美比中国的牛村中学界确认等的，中国体力地位忙不，南美比人的动力特别先等外等，上一期不做里等，第二里，梦想不就过了，宽制了宽住了，产生了胜利，成为通控所恰碰见南美了河南的，南美比黄局长直接派去了，如今先都有。 中国书记第一任务，南美比亚才被评论个亚克拉格尔斯梅贝尔亚克西尼，而且这等萨克杰利顿出来，正等杰冷叔重要。南美比亚书记中国书记等这都腾出来很论等。

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དང པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཁྲོ མར བྱ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བའི ཁྲོ བའི ཁན གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁྲོ མཆིན དར ར
0: ཁྲོ མཆིན དར ར
2: ཛ་སི དེན པའི ཉན ཁུན ཁྲོ པ ནམ པ ད་ཏ་ ཆེ ཚེ ཉན ཤེ ནང གུ ནུན དེ ཚོ ངུ ནུ ཁྲོམཆིན དེ་རག ལེན་ཚེན་ཁིན དེ་ཡང དེ་ཚུག་གང་ག ཁྲོམཆིན དེ་རག ལེན་ཚེན་དེ ཇི་ཇ་ཇུ་བ དེ་ཚུལ མང་ཨ་སམེཀ ཇིགིན་ཐར མན་དིག ཐ་མོ རོ་ཚུག་ག ལེན་ཁ ཚུམི ཡེལམ་དེ གོ་ཅིག་ཤེཡོད མན་དིག ཐ་མོ རོ་ཚུག་ག ཚོན་ཅན་ན རོ་ཚུག་གནང་ནི མན་ཨ་ཆི མང་ཨ་སག་ཏན་ུག་ཏམུག རོ་ཚུག་གྲེ དེ་ན ཁ་ཅུག་ག རོ་ཚུག་གནང་ན ཡང བན་ དུང་ན ཏོན་ན ལེན་ན ཐ་ན དམུག ཉ ཧ་ཅང་ག མང་གེ དེ་ན ཤུནི ང་ཅི ཉམ་ཅིག་ག མན་དིག ཐ་མོ རོ་ཚུག་གལང་ནུག་གེ མན་དིག ཐ་མོ སེར་གུ་ནུག་གེ ལེན་དལ ཉམ་ཅིག་ག སན་ཤིས་གནང་

0: སུང ཚུ རེ ན ཀ དེ ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧ སམ ཅ ར ཇུན ཁང ཡོ
0: སོ སུ ཁེ བ ཅ ལང

0: Dilam dan tu mu cakap dah nama.
1: Nari.

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ

0: 哦，马萨吉嘞，杨大西呀呀，可罗可我不接哟了呀！干嘛他妈的，讲个罗个嘛混的精英，大家们呢个嘛个那罗个正来进货呀？俺大那卡拉瓦拉罗些热情生。 大熊村的黑色么金罗红啊，表情啦呀，呀大路啊路路天不接哟，么个车恰哈个的罗红看着金哟了呀，呀接着么个南路正哪里口？ Tan yu ka ha shi ba jin lu ho ka lu jin bi le ya. Da jin bu ti jin lu ka lu ri bi le. Da da da han da la bi lu ho che ta jin ya na ya. Ya shi ge ma sa ma ge ge lu sa shu jin la. Yandan di he shok lo ho r na chi te ya Kharma ya to la ga lo jo je di na Da sta u ho me ga la lo ho yi le chi go ya Da ma u sta la ga lo ji le chi go Tanda tanga hagja hamo lo kontro le ching go ya. Ya lip chana khaw tanga lo kontro le ching go. Ya ma tanga khorsa nga lo kontro le ching go ya. Ngak lo chana anda mi te lo kama shu ching le. Yang jam su ka lang lo ho chen da chin go ya Yang za la me ge chen lo tam da chin go Yang za me ge ho so la lo ho chen da chin je ya Yang ju na nyam ro lo nyam de chi chi Tan ju ki ka re lo ho nyam shu chin je ya Tsunag nubu su ka ha lo nyam gom chi chi. Hadang dra wo ho cham la lo ho nyam pa chi chi ya. Yashtang ma aglo la ha lo chang le chi chi. Yang ka gni hi tan ti lo ho la lo chi chi ya. Kalang ja wo ma ga cham ga lo song le chi go. Yang to la har che khun lo hor ja bu chi yo la ya Jing ta mu ting go lo zin de mo chi la Yang za la ha la si lo hor da la chi yo la ya Ga dang da wo cha ma lo pa mo chi yin ne Yang hua la sang de lo ho a dim chi yo la ya Yang sa tu ma ri ge ge lo ta ta chi da Yang tha la chi chu lo ho ve na chi yo la ya Yang ti la da ya ge lo da le chi mi Ke zem chi le ni ge lo ho da ko chi ta ya Yang zhuo zhi qi la ge lo jie me di ta Yang zham lang har de la lo ho ko ma chi de ya Ya da mil sa chi na de lo ja wo chi yo Yang ji la har se so lo ho la po chi che ya And da cha chi na to chi ga lo mo jo ji ta Yang mo bo ho so chi lo ho ta lu chi me la ya Khara ta mo gala gala gala ton bi chi di. Mgara di hen jing tla lo ho ko je che yo la ya. ཡང་ཏ་ཏ་ན་མི་དེ་ལོ་ཁ་མང་གི་ཅིན་ན་ད་རང་ཡོ་ཁ་མ་ཁ་ལོ་ཁ་ཅིག་གི་ཅེ་ཡན་ཡ་ཨ་ལ་ཀོ་ན་ན་མི་དེ་ལོ་ཁ་ཅིག་ལ་རི་ཤོ་ཡང་མ་ཀོ་ན་ལ་ཁ་དེ་ལོ་ཁ་ཤ་རན་ཅིག་མེན་ཡ་ ཏ་ཤ་མ་ཨ་སམ་ཇོ་ཁ་ལོ་ཁོང་དོ་ཅི་ལ་ཡང་མ་དེ་ལ་ཧ་མོ་ལོ་ཁོང་དོ་ཅི་ཅི་ཧེ་ཡ་ཁ་ལོན་ཚ་ཅང་དམ་མ་གི་ལ་ཏ་ལང་ཡ་རང་ཚ་གི་སྟང་ནི་སན་དི་གི་ཅི་གི་ཏ་ཏོ་ནི་ཏ་ནི་ཨ་རོང་དེ་ཨ་རོང་གི་ཇོ་ཨ་རོང་ས་ཅི་ཁུན་ཆར་གིན་དེ་ཡ་ནོ་ཨ་ཁ་ཅུང་ཅི་གོ་ལ་ཨ་རགང་ཅུ་ཁ་ཏ་ཡུ་གི་
1: མོགས་ཏེ་མེར་གར་ཁུར་ཏ་གལ་ཨ་ཅུན་ཏོང་ཆུ་མེ་ཤི་གདོར་ཅི་ཏ་ལི་ལ་ཀུན་ཁོར་སམ་ཟོ་ཁ་ར་ཏ་ཏ་ཚབ་སེ་ཨོ་ཡོ་གང་གཅ་རེ་ཤ་རི་ཇ་ཝོ་གོ་ཕོ་ཏ་ཨ་སོང་དེ་ཏ་ནི་ཡང་ལ་སི་ཁ་ར་ཏ་ལ་ཚབ་ཅི་ཁ་ཡ་མོགས་ཁུར་གལ་ཨ་ཀུན་ཆ་མོགས་ལི་ལ་ཀུན་ཚོ་ནི་ཡ་ཟ་ཁ་ར་ན་ཤ་ཁེ་ལ་ཏ་གི་ནམ་མ ᱡᱚᱜᱟ ᱚᱨᱡᱚᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨᱛᱮ ᱦᱮᱵᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱟᱣᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱫᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱦᱛᱟᱜᱢᱚ ᱠᱷᱥᱮᱨᱡᱚᱢ ᱯᱷᱟᱵ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱟᱨᱟᱝᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱮᱵᱞᱟᱝ ᱤᱱᱩ ᱴᱷᱚᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱡᱩᱢ ᱜᱚ ᱱᱚᱜᱟ ᱱᱟᱯᱥᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱞᱟ ᱤᱱᱩ ᱩᱭᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱭᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱢ ᱠᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱤᱫᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱟᱡᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱨᱚᱞᱤ ᱛᱟᱥᱮ ᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱱᱤᱞᱤ ᱱᱤ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱟᱡᱟᱵ ᱡᱤᱝᱟ ᱜᱤᱜᱤ ᱫᱟᱣᱠ ᱞᱮᱚ ᱴᱤᱯᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱞᱚᱝᱥᱛᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱛ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱫᱟᱡᱤ ᱦᱚᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨᱫᱮᱢᱚᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱡᱤᱜᱡᱟ ᱛᱟ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱴᱚᱠᱤ ᱠᱩᱜᱫᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱞ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱡᱤ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱴᱚᱠᱟᱛᱤ ᱚᱢᱟ ᱜᱟᱜᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱛᱤᱛᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱱᱟᱯᱥᱟᱝ ᱥᱩᱝᱪᱷᱢ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱟᱣᱟᱡᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱷᱤᱨ ᱥᱤᱨᱜᱩᱱ ᱡᱟᱢᱡᱟᱵ ᱫᱚᱝᱣᱟ ᱵᱩᱭᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱭᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵ ᱥᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱚᱨᱡᱚᱝ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮᱨᱡᱚᱝ ᱛᱟᱜᱟ ᱜᱟᱭᱮᱭᱚᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱪᱚᱞᱤ ᱞᱟᱝᱯᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱟ ᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱤᱠᱟᱱ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢᱵ ᱥᱩᱜᱤᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱞᱟ ᱥᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱨᱯᱤᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱝᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢᱭᱚᱱᱚ ᱛᱤᱛᱮ ᱚᱞᱚᱢᱵᱚ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟ ᱠᱚᱝᱚᱨ ᱡᱟᱣᱚ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱟᱨᱫᱟᱢᱜ ᱪᱷᱟᱥᱚ ᱢᱚᱝᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱭᱚ ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱟᱣ ᱠᱷᱤᱨᱟᱱ ᱢᱚᱝᱚ ᱜᱟ ᱟᱡᱟᱣᱚ ᱜᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱡᱩᱛᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱦᱟᱥᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱣᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱥᱚᱭ ᱱᱟᱫᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱫᱚᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟ ᱟᱡᱟᱣᱚ ᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱟ ᱜᱤᱭᱚ ᱢᱚᱢᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱥᱛᱟᱜ ᱡᱤᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱜᱤᱢᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱨ ᱴᱟᱭ ᱜᱤᱢᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱠᱟ ᱢᱚᱝᱚ ᱜᱟ ᱜᱤᱢᱥᱮᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱣᱟᱵ ᱫᱤᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱣᱚ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱤᱥᱚᱝᱟ ᱧᱟᱢᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱟᱭ ᱭᱟᱥᱤ ᱛᱷᱟᱢᱱᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱟᱨᱢᱮᱞᱟ ᱟᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱞᱚᱝ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱫᱟᱣᱱᱩ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩ ᱪᱟᱢᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱣᱚ ᱭᱟᱥᱤ ᱱᱤᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱟᱨᱟᱢᱮᱠ ᱫᱤ ᱠᱟᱣᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱴᱚᱠᱟᱛᱤ ᱭᱟᱥᱛᱟ ᱢᱟᱥᱛᱟᱡᱜᱤ ᱭᱟᱞᱟᱱ ᱠᱟᱞᱚ ᱜᱟᱱᱫᱟᱢᱟ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱷᱤᱠ ᱜᱟᱣᱟᱥᱚ ᱟᱨᱫᱟ ᱡᱤ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱴᱚᱠᱟᱥᱤ ᱡᱚᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚᱱ ᱪᱚ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟᱜᱞᱟ ᱫᱟᱞᱤᱝᱜᱟ

0: Yang ala ng kengul chir la ya la ya chen la na ti karu ri chen ya yang ma chen sa ti na ko ri chen ya yang wa chen wa ti ta wo ri chen ya yang chen ba ko bu la na di to ya yang nam ka thang tho kang sa ri le ya yang de m le tha tho chu le ma chi ni ya yang de l po ta ng le pen ge ri chen ne ya ta te rang nga ye la na ri to ya san de yi sa ngu ma xi ri na ya The port of the Moses on Chirilaya Yanganda Angu Mashi Rinaya Nada Chinner Tob Dinatoka Chiyanaya Tonyer Dayan Yanjadam Rikaraya Yangshindalaja Yanjadindaraya Stop a chimbo, Lord, ye mahi laya. Yaganam sani, gerjelum di laya. Yaganam tita, wunyam jori shilaya. Yang santi, le, kurjab jori yolaya. Yang wanti, ta, wurjab nun rioya. Yang ngu mo che la kar chi yo ya Yang ga mar mo me la ra gung ri yo ya Yang jung a ga ta da mo chi ya na ya Yar ja na ro ta mo gu ya che ri ta ya Yang ja kar che go ma sho ri la ya Yaktam tuva ngali chiva ri me ya Yangta lukma karas narin da ya Kharata wogalang ahtunji ri ya na ya Dagma kandro dhna chasi ri yo ya Yakhi chana glombo tika ri che ya Ya ni wo ne ke ma thong ri ya ya Ta rung o ga na ga ko tsu le ri la ya Ya ma ng ne ga za cho re chi ta ya Yang zam lo sa la chag pa ri che ya Chag che we sa na che yo ri ta ya Stumardam chilchir gahta jiriyana ya Ya khwa tiyir ja tangar ja chiri tanga ya Ta yang thala tam binyab dhaniri tanga ya Ya shi thala tha lagar chang samri la ya Khwa yang thar sa namadari yo ya Ngar dhe chenir tob dhna chokari la ya Ghamga warta cha yuhtsa khangri na ya Changda li mang vasta suri mila ya Lin kursam nam kishkan suri na ya Changda li mang vaglang suri mila ya Ngar chan li tob dhna rja uri na ya Kunda li ta na chi jari yana ya Nga kaya me nur ja uri yana ya Ya ma ngir ga sa chor ri te ya Ya shta na cha yul nga la ri cha ya Mi wun ni shchi pandan ra ri yana ya Ya shu sung do wa shchang gul ri ta ya Ta unir shor sastaz na chirela ya Yang nam ka gaya ishtam chori ta ya Yang chalang lo ka nir ya chiyana ya Yang arji ya malu chalari yo ya ཉེ་ལ་གཟུང་ནོར་ཨ་ཏ་རིན་དཡ་ ཚོགནོ་ནར་དལ་པོར་གཅུལ་རིན་ཡ་ ཡང་ར་ཏ་ཏ་ཅག་གོར་གཅིག་དཡ་ ཁཅིག་ན་ཀོ་སོར་ཨ་དང་དང་རིན་ཡ་ ཅིག་ཡུས་ས་མོ་ལུན་ཅལ་རིན་ཡ་ ཡ་ཐ་ཝོ་གམ་ཀར་ཏང་རིན་ལ་ཡ ཨོ་ཧ་ཝོ་སན་ཟན་ཟོམ་ལུ་རི་ཏ་ཡ ཡ་གན་ཏེ་ཟུང་ལ་ཏུ་ཡ་རི་ནལ་ཡ ཡ་ཐ་རང་ཡ་ཀ་ཡེར་བོ་རི་ཆ་ཡ ཨན་ཏ་མ་ཅན་ན་ཉུང་ངོ་མེ་ལི་རི་ནལ་ཡ ཡ་ཤུ་གི་ཇ་ཁ་ནོ་རི་ཆ་ནལ་ཡ ཡང་ཐ་མོ་གལ་ང་ཀར་བ་རི་ཏ་ཡ ཡང་ཏ་ལུ་གན་ཏེ་ལེན་ཇ་རི་ཤ་ཡ ཨ་ལ་ང་ཏུ་མ་ར་བ་སམ་ས་ཇ་རི་ཏ་ཡ ཏེ་ཏ་ལུ་གན་ང་ཇ་རི་ཤ་ཡ ལེ་ཏེ་སམ་མ་ཤི་དལ་རི་ཆོ་ཡ ཡ་དེ་ཇན་ཏོབ་དང་ཏོ་ཀ་རི་མ་ཡ ཨོ་ཧ་ཝོ་ནམ་ཁིས་ཀར་ཚོ་རི་ལ་ཡ ཡང་ལི་ལ་ཁོར་སམ་ཚང་རི་ཡོ་ཡ ཡང་མི་ན་འཛོམ་ནི་གནང་ཇ་རི་ཡ་ན་ཡ དག་ལོམ་བོ་ནམ་ཅེ་ཐུག་ཤ་རི་ཐོ་ཡ ཡང་མ་ཇ་ཐ་ཝོ་གལ་ང་ཀར་རི་ལ་ཡ ཡང་རོ་ཇི་ཏེ་ཏ་ཤེ་ཇ་རི་ཡ་ན་ཡ ཁ་ཏ་མ་ཏ་ངོ་ང་ཀ་གཟར་ཇན་རི་ཡ་ན་ཡ ཁ་ཏ་མ་ཀོ་ན་ང་ན་བེ་དར་ཚ་རི་ཡ་ན་ཡ ཡང་མ་ཀོ་གལ་ལ་ལན་དེ་བ་རི་མེལ
1: ཨ་དེ་ཅི་ཏུབ་དེན་ཏུ་ཀ་སེ་ཇོ་ཏི་གལ་ཏ་ལང་ཡི ཁ་ཏ་ན་ཀ་ཨོ་ཀ་ཁག་དེན་ཇ་ཡི ཏུམ་ན་ཀོ་གོ་ཨོ་ཀ་གི་ཁ་ནི་སན་དི་ཡི ཉི་ ཁ་བ་ གལོང་ཚོག ཐམ་ཅིག་ ཁ་ཏ་སར་ཏ་ཡི ཅང་ ཤ་མ་ཐ ཨ་དའུ་ནུ ཁ་བ་ཏེ གལོང་ཅིན་ ཁིཅིན་ ཐེལེ་སེ་ཇོ་ཏི་ ཡ་ར་ཇོ་ གལན་དལེང་གི་

0: རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱིས མམང གིས མར པོ ཆགས ལས གྲབ ཐམུང སར་ཅི་ ཏ་ཁི་ དང སར་ཅི་ ཐོན ཁུང ཝེ་ཆུལ ཡག་པོ ཤི་དེ རྒྱ་ཁམ ཉེ་ཅེ ན་ཅིན ཚི ཀྲུང་གི མ་མང དང་ལང མ་ཁ ལོ་ཅི་ ཤི་ཅེ ལོ་ལ དམ་བར ངེ་པ དང ལབ་ཅིན ཅེ ཀྲུང་གོ དང ཆོ་ཤེན གན ཛ་ཅི་ མ་རབ་ནི མ་རབ་ར ཡིན་ཅིན ཤེ་གི ཐ་ཅི་ ཉམ་ལི་ ལ་ ཁན་ནི རང་དག ཁ་ཆ དང དེན་ཅ ཕེ་ཅི་ གི ཁེ་ཕན་ཅི ལོ་ཏན ཡེ་མེ་ཅི སོང་ཅུང ཤི་དེ རྒྱ་ཁམ ཉེ རང་ རྒྱ་ཁམ ཅེ ནེ་ཚལ དང ཚམ་བི ཅན་ཚོ་རང་ལི་ ཁ རོལམ ཏ ཅོ་ཅིར གེན་ཅན དམ་བི ཤ་ཤུ་ཅེ ཁོ་རིག ཅན་གི ཕ་ཏེ་ཅང་གི་ཐོ་མ་ར་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཅིན་ཅེན་གི་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཅིན་ཕིང་ལ་ཛ་ཅིན་ཚམ་དེ་ནང་བར་རྒྱ་དེ་ཤི་པ་དང་ཆོ་ཅུང་ཛམ་ཐན་ཉམ་ལི་རོགས་རི་ཅང་ཡི་གི་ཟག་ནི་ལོ་རེ་ངན་ཁོར་བི་ཀ་བསེ་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཅིན་ཅེན་གི་ཅ་ཅུ་ཤུ་ཅི་ཅིན་ཕིང་གི་ཀྲུང་གོ་དང་དང་མ་མང་གི་བལ་ན་མེ་པི་ཤ་ཅག་ལ་གོ་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁ
1: 也是了这就跟个人力真错的真错的那里那边过年学过个学习不是过这个事真错的南极丹顿萨克索索等的克索西这就是这是金平间自动感情家冷下等等中央个塔吉过这个乐得了等是不是的你把东西差不些将干车接触的东西不马事学过个学习话同他玩什么的当真乐不些给把等餐厅三度等塔特个三十个接触的等的 我们老人家三度等，第一个他这个三个八马四，俺那顿的熟顿等增加他穷等，这可以跟住了。我送他很多把鸡皮的，几乎年顿节全国个舅舅没特别照顾的，难不接的。啊，连这个讲我送咱这个单不送你，年卡等我们了，先给那脸皮下给把等，吃这个讲我送你把先把等，吃你六个娃熟的，过十分过送接这个东西不马四。 年卡七月乘坐等乘坐了两重拉大克了多等节后去了东西，餐日当特别过年吃为了做这感情过东西的，增补等，吃五千步，菜二千步几件，学员过后点这个案例下给，但是菜林等混蛋东西，哪克了些吃了哪里偷了东西的，地偷的年代等林下给把等，可不得年卡七月查空等做那啥呢，年不是没出去了，但不没的。

ཡང་ཡང་རམི་ཟོ་གོ་ཡང་རེ་ཁིན་ཟག་མ་

ala endu jo

Алайе цыгыпша ализо цыгы кымантын

Asa lo la wo go, ye ka cho cha ne ka le ne go.

Aroye sarto shogur tanyo chamba goy Asado da ugo chirtango me nyo jayin na goy Asado da ugo Aro chosang sero kagabun chay goy Asado da ugo ngartar chanang galang yin goy Asalada ugo di Arochirta nira shuka yang yin ugo Asalada ugo Yesa ma shogo yika tiwa ugo Asalada ugo di Arochorgo ngomien rogo jayin na ugo Asalada ugo Chonang narzi java ཁོ་རེ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཨ་རོ་ཡེ་མ་གཟོ་ནང་གལ་ལ་ཡེ་ནོ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་ཅི་ཚག་ཁོ་ཏ་ཤིན་ཏན་རོ་ཡེ་ནོ་གོ་ཨ་སལ་ལ་ལ་ཨོ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

아살라오고 예치여저나여냐는거고 아살라오고 다치던 흑하여 심은거고

아살라 호고 예츠게샤노 나야 냐나고

또 어셔서 어쩌는 어쩌냐 하나의 슬프기 접시고 니샤나고 하나의 슬프가 좀 옮겨미야 타고 하나의

Ala ngā chala yō nō zō la ngā bā lā rīzi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

어떻게 전화가루지네 알아예 구르파차조 어선에 그래서 왔지네 알아예 여접쇼 어티조 없는건 콜로지네 알랑이 이르고만 비조 카르니가조라 알아예 농어세리조 쇼가냐만 주고일 알아예 쩌그자르모조 바비심마총어일 ཁྱི་བྱ་གལ་མོ་ཡ་མ་བྱི་ལ་ལ་ཅན་ཨ་ལ་ཡེ་ཕྲག་ཅ་གཟོ་བབ་ཁུར་ཡ་ཡུ་ཨ་ལ་ཡེ་སྐལ་རེ་བ་ཟོ་ཏ་ང་བ་རུ་ཁུ་ཨ་ལ་ང་བྱུ་གུ་ཅ་ན་ཟོ་མ་ཕར་ཏ་མ་ཅན་ཅུ་གི་ཨ་ལ་ཡེ་མ་རཏི་གཟ་གབ་དེ་ཅན་ཏུང་ཨ་ནི་གུ་ཨ་ལ་ང་ཏ་གཤ་རཟོ་ཅལ་མུ་ཏ་ཁསམ་ཅན་ ཨ་ལ་ཡེ་ཐོན་མ་ཨ་ཟི་ཟོ་ཨ་ལ་ཡོན་དེ་པ་ཅན་ཉི་རྡི་ཆེ་པོ་ཟོ་ཁ་རུ་ཉི་གཟོ་ར་ཨ་ལ་ཡེ་ཁལ་ང་ཉི་ཨ་ཁི་ཟོ་ཤུ་གཉམ་མ་ཅུ་ཡིལ་ཨ་ལ་ཡེ་ཁ་བྱ་ཨ་ཏེ་ཁ་ཤུ་གཉམ་མ་ཅུ་ཡིལ་ཉི་རུ་གུ་ཆོང་ཨ་ལོ་ཆོ་མ་བྱི་ལ་ཡ་ལ་ཅན་ཨ་ལ་ཡེ་དེ་ཁ་ཅི་ཨ་ཉི་ཟོ་རུ་ཁ་རེ་ཡ་
ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ

ཡང ཨར ཅི ལི ཡབ ཅིང ཡིན ན གུ ཨལ་ ཡབ ས ཁ ཨར ངོ གོ ཟོར གུ ངོ གུ ཤན ན ཡིན ན གུ ཨལ་ ཡར ཅི གི གོ ཨམ པ ཟོར ཅ སར ཨུ ལུ ཡོ ཡིན ན གུ ཨལ་ ང ག ཡང ཨར གོ ཨབ ཅི ཟོ ཁ བབ ཅིན ནར ཏ ཡིན ན གུ ཟི ཨལ་ ཡར ཨ གོ ཨ ཟོ ཡང ཨར ན ང ཨམ ཐ ན ན གུ ཨལ་ ང ཏ ཁ ང གུ ཡ ཧབ དུ གུ ཆོ ཡིན ན གུ ཟི ཨལང ར ཐང ཨར མི ཟོ ཨཏབ ཟམ ཁར ཡིན ན གུ ཨལ་ ཡེ ཆམ ཏོ ཆ ཟོ ཏ མི ཆ ཡིན ན གུ ཨལ་ ཡེ གུར ཡ ཨདར ཟོ རོ མི ཁ ཡིན ན གུ ཨལང ཡུ ཧ མི ཡ ཨག ཟ ཆམ ད ཡིན ན གུ ཟི ཨལ་ ཡེ ར གུ ཟོ ཡང ར ན ང ཏ ན ན གུ ཨལང ར ཁ ང ཡ ན ཟ ན ཆོ ཡིན ན གུ ཟི

아사다다오고

초고 아사라라오고 아로잉을 세르고 너천하르고 아사라라오고 초르고

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

자상세비엔